0: Radio Centras.
1: Viskas, ką turiu, mintys debesų, taip aukštai nunešu žalių kalvų, daug gilių minčių.

Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužos sukėlė gaisrų, apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe per okupanto atakas žuvo 6 žmonės. Lvive apkriautas gyvenamasis pastatas. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten užsiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnė naktį. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiuose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąjį atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Be to klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Skamba gerai,
1: skamba gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Mėlieji gero ryto draugai, labai smagu su jumis sveikintis į šį ketvirtadienį. Taip jau Liepos 30-oji lieka labai labai mažai dienelių iki Liepos pabaigos. Bet šiandien, žinokit, mes turim švęsti šį rytą kartu su Vitalijum ir su jumis, nes yra tiesiog tarptautinė draugystės diena. Tai yeah! Labas, Vitalijai.
3: Labas, mėla draugė.
2: Pasveikink dabar visus, ką nors gražaus, palinkėk šios dienos progą, nes tikrai mūsų klausytojai matyt kiekvieną rytą ir dieną yra geriausi mūsų draugai, nes be jų draugystės mums čia būtų labai labai sunku
3: ir labai liūdna. Tai mėly radio centro draugai, pradėkim nuo to, kad tai yra paskutinis Liepos ketvirtadienis. Paskutinis Liepos ketvirtadienis būna kupinas geros nuotaikos, geros energijos. Draugyšių beje ne tik su radio centru, kad ir tikras draugų ratas jūsų plėstosi, bet būtų tie tikri draugai, žinai, ne tokie.
2: Taip, paviršutiniški. Taip.
3: O kažkur skaičiau, kad šiaip gerą draugą susirasti yra žiauriai sunku.
2: Ir man atrodo, kuo tu vyresnis, tuo yra apskritai sunkiau užmegsti kažkokias naujas draugystės.
3: Tuo mažiau reikia draugų, ne? Geriau vienas geras draugas negu 10 blogų. Geriau vienas radio centras negu 10 kitų radio stočių. Likit su radio centru, leiskit rytą su pačiais geriausiais draugučiais.
2: Draugaukim šiandien jo, visi draugaukim. Kartu, iki pat bent jau 10, šiaip sakysiu, iki 11, nes Vitalijus dar liks
3: iki
2: tikrai.
3: Iki 19 valandos, ir, mažu mažiausiai.
2: Likit kartu su radio centru, draugaukit su mumis, nes tikrai mes bent jau iki 10 valandos, tai kaip ir įprasta kiekvieną rytą, esam paruošę jums ir žaidimų, ir labai smagių temų, ir tiesiog smagaus pasibuvimo kartu.
3: Ir čia užkėsim jums, būsim jūsų draugai.

0: Mokslas šiandien.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Vienas jų dar testuojama platforma SynAI. Naudodamiesi šiuo įrankiu, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbiu botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus dar balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir SynAI atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačiu knygos tekstu bei jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Amazon elektroninių knygų skaityklė Kindle turi savo versiją – Ask This Book. Ši funkcija atsako į klausimus apie siužetą ir veikėjus, netrukdydama skaitimo eigai. Eleven Labs, kylanti dirbtinio intelekto balso technologijų žvaigždė, sukūrė Eleven Reader Voice Chat, kuris, kaip teigia įmonė, paverčia bet kurią knygą abipusių pokalbių. Technologijų kūrėjai mano, kad tokie įrankiai gali paskatinti žmonės daugiau skaityti, nebijoti rinktis sudėtingesnės literatūros. Kritikai, tarp kurių pavyzdžiui Jungtinių Valstijų autorių gildija, teigia, esą dalis šių technologijų nėra licencijuotos, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Etrija 2000-ųjų hitai. Kviečiu kartu su laiko mašina prisiminti 31 metų savaitės hitus, įkopusius į top 3-tuką reitingę LT top 20. Skambės tikros 2000-ųjų žvaigždės trečioje vietoje mango su kūriniu apie tave. Trečia savaitė tope ir pirmą kartą tarp lyderių.
2: Nes mano Lietuja, mano danguje, skamba ši daina, gal jį apie tave.
1: Antroje vietoje Lemon Joy su Hey, duok man žodį.
3: Hey, duok man žodį, aš tikiu.
1: Ir trečią savaitę iš eilės numeris vienas pozicijoje pasitiko daina, kuri toje pačioje pozicijoje praleido net 6 savaites. Didelis pasiekimas – Etrija Skamp ir Beautiful.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radijos centras.
1: Labas rytas dar kartelį, mėlyjei, gero ryto, bičiuliai. Mes su Vitalium vis dar esame čia kartu su jumis ir džiaugiamės, kad jūs jungiatės irgi prie mūsų. Reikia nepamiršti, kad šiandien yra draugystės diena, tai draugaukim.
2: Gerą rytą, bičiuliai, išties viskas tęsiasi, viskas vyksta, kiekvienas rytas darosi vis lengvesnis, nes žingsnis po žingsnio artėjame link savaitgalio. Šiandien ketvirtadienis, draugystės diena, manau, ir dangus šviesesnis, ir nuotaika geresnė. Ir mes esam vis dar nepavargę nuo šios savaitės, nors šiandien aš jau sakiau, kad jau šis ketvirtadienis man kažkaip, kaip būna strikti iš lovos, tai šiandien buvo šlepti iš lovos. Tai kad ta diena būtų ne šlepti,

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Rusija šiąnakt surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Be kita ko, balistinėmis raketomis smogta Kyjevui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, kilo gaisrų apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe žuvusiųjų 6, tarp jų 2 vaikai, dar 8 žmonės sužeisti. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Lenkija naktį pakėlė naikintuvus. Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Maskva ruošiasi pulti Kyjevą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo sąjungininkų ryšto remti Ukrainos oro gynybą. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus. Amerikiečių teikimu tai atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus, Prancūzijoje laukiamo orų pablogėjimo. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo antradienio vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugniagesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos 2 etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į 3-ąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinę etapą, tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus į rudenį. Taip toli Žalgiris dar niekada nebuvo nužingsnevęs. Vienintelė ir lemiama įvartį Jonavos stadione 85-ąją minutę pelnė Leonas Krekovičius. Kitame etape Žalgirio laukia Zagrebo Dinamo. Pirmosios rungtynės vyks išvykoje ateinantį antradienį. Vakarykštė pergalė Žalgiriui be kita ko užtikrino ir beveik 4 milijonų eurų UEFA premiją. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienos nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.
2: Mes taip abu sutartinai palinksėjom, kai išgirdom, kokią premiją gavo Kauno Žalgiris. Šiaip tikrai įspūdinga pergalė, ne, bet viskas, ką aš mačiau, tik tai rezultatą ir labai faina ir linksma kalniečio nuotrauka. Tai tiek mano žinių buvo apie vakar rungtynės,
3: bet
2: tikrai yra kuo džiaugtis. Taip ir šiandien žaidžiu štai Vilniaus Žalgiris čia Vilniuje, tai irgi, man atrodo, gali būti visai įdomu. O dabar pažiūrėkim, ką mes žaisim šią valandą laidoje Geras rytas. Ką tikrai žaisim su jumis, tai žaidimą ryto dešimtukas, jau klausimus po truputį dėliojam, tai tikrai labai lauksim aktyvaus jūsų įsitraukimo. Netrukus grįš į eterį ir mūsų kolegė Paulina pristatys dar vieną puikią muzikinę naujieną. Nu, mes po to jau grįšim su dar vienu laimėtoju žaidime Pilate jūs mokame mes.
4: Nu, aš tiesiog pridėsiu prie to, kad palinkėdamas geros dienos, jeigu kažkas planuoja kokį nors darbo susirinkimą, kad jis sklandžiai praeitų, jeigu, nežinau, dabar kažkur tai sėdite, klausot mūsų, kad tas sėdėjimas būtų lengvas ir kaip kalendoriui parašyta liaudės išmintis sako, iš delno plauko neištrauksi, tai gal per daug ir nesistenkit. Tegul viskas eina savaime.
2: Ir būkit kartu su mumis.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Didžėjus Martin Garrix šiemet žydė. Prieš mėnesį išleista daina su Edu Sheeranu skamba visur, drauge kurti nori ir kitos mega žvaigždės. Pristatau naujausią Martino kurtą dainą Fireflies, kurią įrašė drauge su YouTube. Daina turi rokeriškų, bet melodingų motyvų, kurie puikiai skamba. Tad etrija Fireflies.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Hei, brangus Radio Centro klausytojai, žiūrėkit, viskas yra žiauriai paprasta. Jūs susipilat kuro, pasiemat tą kuro čekį, nusifotografuojat, įkeliat jį į rc.lt, trumpai parašot, kur vyko tu su tuo pilnu baku arba nebūtinai pilnu.
3: Nebūtinai
2: ir tuomet
3: pilnu,
2: laukiate jau mūsų skambučio. Ir labai geras pavyzdys dabar pat įvyks čia pas mus eteryje, nes mes paskambinom vienam tokiam užsiregistravusiam ir dabar jau... Jo kūro čekį mes apmokėsim.
3: Gal jau išleidęs, išdeginęs tabaką jau.
2: Tuo ir sužinosim. Aurelijus, sveikiname su juo. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kaip jūsų rytas, Aurelijau?
4: Nu, po jūsų skambučio tai yra idealus.
2: Kaip gera girdėti, labai malonu.
3: Mes padarysim netrukus gerą darbą, apmokėsim tą kvitą. Ar jūs jau šiandien kokį nors gerą darbą padarėt?
4: Aš jau vakar gerą darbą padariau.
3: Va.
2: Kokį? Pasigirkit visiems.
4: Kokį? Aš daug gerų darbų padariau.
3: Gerai, sunku net suskaičiuoti.
2: Taip, ir nereikia, nes mes dabar kalbam apie būtent jūsų kūro čekį, kuris yra 52,67 € ir labai, labai įdomu aprašymą, ką jūs darysit prisipilęs to kūro. Tai aš gal net nebandysiu perskaityti ir suprasti, kas ten parašyta, jūs tiesiog viską paaiškinkit.
4: Nu, mūsų hebrite savaitgalį važiuojam į Varšuvą į driftingo vadinamą čempionatą, kurį rengia Varšuvos RT drifteriai.
2: Dabar kas yra tas driftingas? Čia tikrai ne visiems, manau, suprantami žodžiai.
4: Driftas daugam suprantama, o RT driftas tai yra kaip ir jūsų radio stotis RT. Tai mūsų RC radio kontroliuojami modeliai.
2: Taip, super. O tas jūsų modelis yra kokios spalvos dabar?
4: O modelius aš galiu keisti spalvas, daryti kėbulus, kokius noriu. O šiaip dabar šiuo metu yra naujausio Mustango kėbulas pagamintas.
3: Nuostabu. Aš tik norėjau paklausyti, kaip tas driftas atsirado jūsų gyvenime, nes nu, kažkaip kažkas tai inspiruoja, ar draugas, ar kas užkrėtė to?
4: Aš užsiminėjau radio bangom valdomais lėktuvėliais. Ir užėjęs į vieną parduotuvę, pamačiau modeliuką mašinytę, kadangi aš sumaistinom, nu, gyvenu, sakysim, taip, tai užkabino ir jau 19 metų.
3: Užkabino ir nebepaleido.
4: Nebepaleido, tai mūsų drifterių, kaip sakoma, čiariam lygi čia.
2: Labai gerą klausyti, o Aurelijau, kada jau išvykstat į Varšuvą?
4: Rytoj iš pat ryto.
2: Ir tada jau...
4: Laukia 5 valandos kelionės, tai vat, su pilnu baku pasirūpinau iš anksto.
2: Tai tada ir šeštadienį...
4: Tai reikėtų stresuoti kelionę.
2: Šeštadienį, sekmadienį jau tos varžybos vyksta, taip?
4: Jau, penktadienį laisvo treniruotė, šeštadienį kvalifikacija, sekmadienį poriniai, kaip ir tikram drifte, viskas viens prie 10.
2: Gerai.
3: Ne viens prie 10, viens prie 10, tai.
2: Čia reikia žinoti vis tiek dalykų, čia neišėjim.
4: Elektra valdomi modeliukai, patalpoj vyksta viskas.
3: Ai, patalpoj dar netgi.
4: Taip, patalpoj trasa, kaip tikram drifte, reguliavimą iki tikram drifte, vienu žodžiu, mes gyvenam tik tai sumažintam variantį.
2: Nu, super, skamba, tai ką, didžiausius jums sėkmės, jūs ne šiaip vykstat, jūs atstovaujat Lietuvai, tai su tuo irgi lygiai taip pat sveikinam jūsų Aurelijų ir dar kartą primenam, kad visiems, kad mes apmokam tą jūsų kelionę, to kuro kvitą 52,67 €, tai ką, ačiū labai Aurelijų ir didžiausios sėkmės savaitgalį.
4: Ačiū jums labai.
2: Viso.
4: Ačiū labai, ačiū, ačiū.
3: Jo, palinkėję gero kelio, dabar galim palinkėti, jeigu jūs susigalvosit kokį, kaip jūs ten radio bangom valdomo driftas modeliuką įsigyti, taip, arba patys užsiimti kažkokiais kitais hobiais, ir jeigu pritruks jums pinigų, tai galit pasimt paskolą ir prieš imant ją reikėtų gerai viską panaršyt, apgalvot, pasvarstyt. Tai internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas gi laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti patį geriausia.
2: Nuo paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 tai aš bandžiusiu jų tiesiog įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, puikiausiai žinot, ką daryti, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Nuku Haribo. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Ryto espresiukas.
1: Oi, nekantrauju išgirsti Vitalijus paruoštos naujienos, nežinokit, pasakys labai gerų patarimų, kaip tapti milijonieriais. Nuo ryto čia puikios naujienos, man atrodo.
2: Prie rytinio dabar su kolegom galėsit susėsti ir aptart, kaip čia dabar tapti milijonieriais.
1: Kur man atrodo pradėti dalykus.
2: Tai reikalas tas, kad Šveicarijos banko UBS duomenimis milijonierių skaičius Lietuvoje 25 metais, tai yra pernai metais, augo 8% ir pasiekė 11,5 tūkstančių. Lietuvoje yra 11,5 tūkstančių milijonierių. Pernai Lietuvoje milijonierių skaičius augo sparčiausiai pasaulyje.
1: Wow.
2: Ne Europoje, ne kažkur ten pasaulyje.
1: Numeris vienas pasaulyje,
2: oh, yes.
1: Taip?
2: Pagal augimą. Specialistai aiškina, kad spartų milijonierių skaičiaus augimą Lietuvoje lėmė keli dalykai. Tai viena vertus labai sparčiai auga pajamos, nekilnojamasis turtas. Regionas išsiskiria savo augimu pastaraisiais metais, kita dalis yra valiutos kursas, nes UBS bankas viskas skaičiuoja JAV doleriais, nuo šių valiutų pastaruoju metu labai stipriai nuvertėjo. Europiečiai santykinai tapo turtingesni pasaulio kontekste, bendrai kalbant apie Lietuvą augimas pats sparčiausias, nors sako ir atsispirime nuo žemos bazės. Tai dabar... Kaip tapti milijonierium?
1: Kaip tapti tuo milijonierium? Kaip kitais metais patekti tuos 8%?
2: Gerai, pradėsim nuo to, kad sunkiausias kelias tapti milijonieriumi Lietuvoje yra dirbti samdomą darbą, kolegė.

0: Gerai. Greičiausias būdas tapti milijonieriumi.
1: Reikia išeiti iš samdomo darbo ir...
0: Greičiausias būdas tapti milijonieriumi yra sukurti savo verslą.
1: Tai va,
0: aš turiu verslo pasiūlymą. Perkam radiją.
1: Tai va, dabar prie tos rytinės kavos visi kolegos gali kurti savo verslą.
0: Beje, taip pat milijonieriumi gana nesunkiai galima tapti tiesiog ilgai investuojant. Tai dabar tokie yra paskaičiavimai, pavyzdžiui, eilinis lietuviškas namų ūkis, kurio nariai uždirba du vidutinius darbo užmokesčius.
1: Ką mes patikrinom, kad tai yra 1,5 tūkstančio į rankas vienam asmeniui, tai iš viso namų ūkis du žmonės, tai 3 tūkstančiai.
0: Taip, ir nuo tų 3 tūkstančių reikėtų investuoti po 20% pajamų per mėnesį.
1: 600 eurų.
0: Mhm. Tai tą milijoną mes uždirbsim po maždaug 30 metų.
1: Tai jeigu pradėtume dabar, tai va taip ant... Pensijos, galim sakyti, taptume milijonieriais.
0: Jeigu jūsų pensija po 30 metų, tai plius minus taip. Arba, bet galvoju, pensininkas jau nebeturės iš ko investuoti, ar ne jau?
1: Ne, nes tik gal turi kokių santaupų ir taip toliau.
0: Parduoti nebent ką nors.
1: Kaip nekilnojamas turtas irgi matyt labai veikia šitą pakilimą, ne?
0: Tai čia kaip ir geros žinios, kaip ir, nu, vis tiek nieko kitaip nebus taip, kad jūs atsikelsit ir tapsit milijonieriais. Investuoti, dirbti ir išeiti iš samdomo darbo. Viskas, rytoj mane čia nebėra.
1: Sužinosim, kur tu esi vis tiek, ką tu veiki ir kodėl.
0: Galvosiu, ką čia panvestuoju.
1: Tai va, tiek kol kas aktualių smagių iš mūsų, dabar keliaukime prie muzikos ir tuomet trumposios radio centro žinios ir žinoma, jūsų laukia labai greitai žaidimas ryto dešimtukas.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, iš jų 6 Kryvyj Rihe, 1 Kyjive. Kilo gaisrų apgadinta pastatų. Savo ruoštų Ukrainos dronai naktį smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnė naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Kaip teigiama, taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus, o tai esą yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje bei kitose miesto erdvėse, kas vakarą vyks filmų peržiūros, jas lydės diskusijos įvairios pramogos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Liko kokios 7 minutės iki labai smagaus gero ryto žaidimo, ryto dešimtukas, bet kad galėtume tą padaryti, mes su Vitalijum pirmiausiai turim surasti tą klausytoją, kuris šį rytą išbandys savo jėgas.
1: Su juo sužaisim, smagi praleisim laiką. Aš taip galvoju, kad gyvenime arba dienoje nebūtina nudirbti visus darbus, kad diena būtų puiki. Tai nebūtina šiaip laimėti žaidimo, kad gerai praleisimėm laiką, bet aš linkiu, kad tas dalyvis, kuris užsiregistruos ir dalyvaus laimėtų, kaip laimėt paaiškinsim vėliau, dabar svarbiausia čiupti telefoną ir registruotis.
0: Taip ir mūsų numeris yra 0662 86288, tai nieko nelaukit ir skambinkit jau dabar.

0: Elektra. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trynį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Jau ryto dešimtukui metas dabar sužaist ir galbūt kažkam padovanoti puikių dovanų, tai yra 100 eurų ir šią savaitę, ar aš klystu, ar aš neklystu, niekas nepasiėmė.
2: Dar niekas nepasiėmė.
1: Buvo labai arti per vieną žingsnį, per du žingsnius, bet niekaip, neužkokiam, kaip Sizifai, žinai, užlipai ir vėl riedam į apačią.
2: Bet galbūt šį rytą viską pakeis mūsų žaidėja Irutė. Labas rytas.
3: Sveiki, labas rytas, tikiuosi, kad istorija pavyks pakeis šio savaitę.
1: Mes taip pat tikimės. Irutė, trumpai prisistatykit, su kuo mes čia turim reikalą, nes, nu, kadangi jau esam nusiteikę laimėti, tai kas esat tokiam?
3: Iš Klaipėdos esu, nežinau daugiau, ką čia pasakyt, atsikėlė pagalbos.
1: Protinga moteris iš Klaipėdos.
2: Kuri šiandien pasims 100 eurų už mūsų. Viskas, toks labai paprastas planas.
3: Oi, nedarykit spaudimo.
1: Jokio spaudimo
2: atsiemu tada ir visus žodžius. Bet mes tikrai linkiam didžiausios sėkmės. Kaip ir kiekvieną rytą esam paruošę 10 klausimų. Norėsim išgirsti atsakymus į visus juos. Tik jie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Viskas aišku, čia taip?
3: Aha, kol kas taip.
2: Gerai, dabar.
1: Kol kas laukia turbūt ir gal kas čia bus per raidė.
2: Taip, pristatyk Vitalijų raidę.
1: Kokios nenorėtumėt raidės?
3: Nenorėčiau balsės. Man atrodo labai sunku balsės.
2: Gerai, tai pirmą norą mes jau užpildėm tiesiog.
1: Pagal užsakymą tada mes imam raidę, kuri yra jot.
3: O, šitos irgi.
1: Galvojau, kad bus kiek smagus dabar koks nors.
2: Gal kokį žodelį iš šitos raidės ir jūs pasakysit?
3: O Jėzau, palaukit.
1: Nu vai, pasakėt.
2: Pasakėt, Jėzau.
3: Jaunas.
2: Jėzus irgi tiktų.
1: Jaunas Jėzus.
3: Jėzus, jaunas Jėzus.
2: Pasiruošęs, manau, esat. Pasiruošęs jaučiatės?
3: Aha, jo, nu tai ką, tai jaučiam, nieko neprigalvoti.
2: Žodžius tik tai dabar peliks sugalvoti, bet žinom, kad turi būti gerai. Tai ką, Irutė? 3, 2, 1.
1: Miestas.
3: Jonava.
2: Maistas.
3: Jogurtas.
1: Moteriška pavardė.
3: Jonauskinė.
2: Profesija.
3: Juvelyras.
1: Įvardis.
3: Jis.
2: Komplimentas.
3: Jaukus.
1: Sudurtinis žodis.
3: Jaunamartė.
2: Medis.
3: Jovaras.
1: Tautybė.
3: Japonas.
2: Dainininkas.
3: Jarutis Justinas.
2: Ta prasme.
1: Ta prasme.
2: Irutė.
1: Kaip iš lapo. Kaip iš lapo.
2: Tai gal tas... Nori dar?
1: Atrodė, kad septyni kokie, ar ne?
2: Visi dešimt.
3: Atrodė.
2: Super greitas. Tai ką jūs atrodė? Fantastiškai.
1: Be klaidų, be atsikvėpimo, be nieko.
2: Vienu kvėpimu viską pavarėt, jokio streso nebuvo. Įsivaizduojat?
3: Ne, stresas labai didelis, žinokit, tik dabar pradėjau kvėpuoti.
2: Taip, nebuvo kada. Vau, sveikinimai didžiausiai Irutė. Viskas, pakeitė šio savaitės istoriją. Vadinasi, 100 eurų yra jūsų. 10 klausimų per 30 sekundžių, net kokių 30, man atrodo, ten buvo 22 sekundės.
1: Aš norėjau paklausyti, kiek tai prasme, nes...
2: Taip, puikiausiai.
1: Viskas baigėsi ir tik galvoju, tai palauk, 10, ar gal mes per mažai įsirašėm dabar?
2: Man irgi toks jausmas, Irutė tikrai buvo galima ir daugiau. Tai ką, labai labai sveikinam.
3: Ačiū Jums, labai geros dienos, dėkui.
1: Tai Jums geros dienos, ačiū, kad
2: pakėlėt nuotiką. Įsivaizduoju. Wow. Ate.
3: Nė, saikė.

0: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
5: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, iš jų 6 Kryvyj Rihe, po vieną Kyjive ir Poltavoje, dar 14 žmonių sužeista, kilo gaisrų, apgadinta pastatų. Savo ruoštų Ukrainos dronai naktį smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Kaip teikiama, taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus, o tai esą yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Vyriausių rinkimų komisija spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti dar mėnesio pradžioje, bet tą kart gavo 3 prašymus svarstymą atidėti. Tai būtų jau antras šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas. Kovo pripažinta, kad partija neteisėtai iš Žemaitaičio ir kitos partietės nuomojosi jų automobilius. Dėl to partija negavo valstybės dotacijos. Rengimas konkretus priemonių planas dėl išaugusių degalų kainų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jūsų valdymu yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Ministras priduria, kad kompleksinių priemonių planas ruošimas tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Anksčiau jis aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose viršius $100 už barelį ribą. Vis dėlto valio teigimu, kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką.
0: Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas atidarymas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje, kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra, ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos, pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16. Na ką, mėlėjai, pradedam dar vieną naują gero ryto valandą ir vėlgi mes ją pradedam jau tradiciją tapusiu radaro atidarymu.
3: Labai smagu, kad esat draugė su mumis, tai aš nieko nelaukdamas pip įjungiu radio centro radarą ir šiandieną pradedame ieškoti žmonių, kurie ką daro, ogi...
0: Yra pedantai, yra visiški tvarkos manijakai. Tai jeigu
3: kaip tau, pavyzdžiui, yra su pedantizmu? Jeigu tu, pavyzdžiui, guli arba sėdi ant sofutės ir pamatai kokį šapelį, eini paimti ar...
0: Ne, kai eisiu kažkur, tada paimsiu tą šapelį, o tu turi viską labai taip
3: susitvarkyti. Aš nesu pedantas, bet tvarką mėgstu, bet ne, ne,
0: tai
3: ne toks.
0: Aš tvarką irgi labai mėgstu, man nebūtinai patinka tiesiog tvarkytis.
3: Okay. Dabar aš galvoju, aš pedantas ar ne, palyginus su kai kuriais žmonėms galbūt taip, bet šiaip nėra pas manęs taip.
0: Tada palyginsiu, su kuo lyginsiu, jo, tai, bet mėlyje, jeigu jūs žinot tikrai 100%, kad esat tokie, esat pedantai, esat visiškai tvarkos manijakai, tai čiupkit dabar savo telefoną. Veskite numerį 06-628-6288, žinutėje parašykite savo vardą ir trumpai pateikit tokį pedantiškumo pavyzdį, va, kaip tu, Vitalija, užsiminė apie tą šapelį, ar padėtumėt, nuvalytumėt jį, ar ne. Tai labai labai lauksim ir vienam iš jūsų tikrai padovanosim dėžę radio centro duoniukų, bet dabar pagalvojau, jie taigi tikrai, taip gali pasitrupinti.
3: Aš užakcentuosiu visą dėžę duoniukų ir tas pedantas tą dėžę duoniukų turės valgyti. Kaip jis valgys tą
0: Manau labai atsargiai.
3: Kaip reikia valgyti, ten trupa labai. Jeigu ką galėsit mum padovanot, bet tokiu atveju dėžė bus jūsų, ką norėsit su ją tą darysit.

0: Gero ryto radaras.
1: Jie, bičiuliai, atėjo metas išjungti pipt radio centro radarą, kuriame ieškojame žmonių, kurie turi tam tikrą, nežinau, čia nu, nesutrikimas, bet tokį
2: įprotį,
1: labai geras įprotis. Ne, bet jau kaip pedantas, nu, nėra labai geras įprotis. Ne, tvarka yra labai gerai, bet jau ten tvarka, kur šapelis ant stalo ir jau reikia jį ten nuimti, nurinkti ir nuvalyti, aš nežinau, ar čia...
2: Jeigu mėla ar malono, tai kodėl
1: nežinai? Jeigu gera dūšiai, bet dabar išsiaiškinsim, kaip su tais pedantais, labai sunku gyventi ar ne.
2: Taip ir gavom daug jūsų žinučių, atsiliepimų, taip vat gavom tokią, aš geriau būsiu nepavalgius, bet susitvarkius, negaliu nueiti miegoti, jei netvarka namuose, taip, kur čia dar, kita žinutė, labas rytas, labai mėgstu tvarką, erzina visur netvarka, žodžiu, supratom, kad tikrai parašė tie žmonės, kurie labai, labai myli tą tvarką, bet radio centro doniukų dėžė keliauja mūsų klausytojai Aistė, labas rytas Aistė.
3: Labas rytas.
2: Girdim, dabar jau kažkur važiuojat, kur judate, darbus jau?
3: Į darbą, taip.
1: Ar automobilis jūsų švarus, salone nei vienos dulkelės?
3: Žinokit, švarus. Aistė būna švarus.
2: Aistė net parašė, taip, esu užkietėjusi pedantė, kartais net galvoju, kad tai liga.
1: Aš ir galvoju taip dabar. Kodėl jūs taip galvojat, kaip čia taip viskas gaunasi, kad jūs labai mėgsta tvarkat? Kaip tai pasireiškia?
3: Todėl, kad kiekvienas daiktas turi savo vietą pas mane ir auginu du vaikus, vaikai jau yra įpratę ir žino, kad negali būti išmėtytų daiktų, kad mamai grįžus turi būti kiekvienas daiktas sudėtas į savo skirtą vietą. Žodžiu, tikrai kartais galvoju, kad tai jau yra liga.
2: Ir jūs...
3: Toletinis popierius turi būti padėtas, ta prasme, ta pusė, kurią aš manau, kad turi būti
1: padėtas.
2: Taip, pritariu. Dar Aistė labai smagiai parašė, irgi paskutinis sakinys jūsų buvo toks. Draugės mane kviečia į svečius tik, kai susitvarko.
1: Čia geras.
2: O jūs, kai ateinat tos draugės, irgi truputį ten pamalot, pastumėt tos daiktus į vietas, ar jau tada nelendat į kito namus?
3: Ne, žinokit, aš gal tik tai pasižiūriu, bet lysti nelendu, bet jeigu tai yra sesė arba brolienė, tai tikrai taip ir pakomentuoju ir dar kartais padedu pasitvarkyti.
2: Wow, gerai, tai jeigu mes galvosim, kad pas mus namuose yra tvarkinga, reikia tokią inspektorę Aistę pakviesti ir tada pasakys, kaip iš tikrųjų yra.
1: A tai čia dabar tvarka, sakys. Ar jūs čia juokaujate, dabar smė?
2: Gerai, Aistė.
3: Jo, bet žinokit, kartais būna jau labai sunku. Kartais būna jau per daug, net pati suprantu, bet vis tiek negaliu persiverti.
2: Vat.
1: Bet tai gal ir nieko, iš tikrųjų.
2: Gal nieko tokio. Jeigu visi dar aplinkui pripratę, tai jūsų dėka visi tik tvarkingiau gyvena.
1: Jūs galėtumėt būti, pavyzdžiui, kažkokio miesto merė. Oi, būtų tvarkingas miestas, ar ne? Jokio, nieko, jokio šapelio.
2: Gerai, žinosi, merė Aistė. Šiaip skambėsys geras.
1: Geras. Ir merė Aistė dabar visada ateis į darbą ir valgys traškučius, ar ne?
2: Taip, tai labai sveikinam, tikrai radio centro doniukai dėžė visą keliauja pas jūs, tai mes taip ir spėliojom, matyt, reiks valgyt, nu, netrumpinant, ane?
3: Jo, taip.
1: Su sirbliuku rankai.
2: Gerai, Aistė, ką, ačiū labai, kad esat kartu ir gero kelio, gero darbo.
3: Ačiū jums labai ir jums geros dienos.
2: Ačiū visą.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Nebijotinai geriausias, manau, kad mūsų sumąstymas šią vasarą yra apmokėti jūsų kuro išlaidas, nes tiek džiugių jūsų, norėjau sakyti veidų, nu veidų nematom, bet girdim tą šypsaną balsų.
3: Taip, taip.
2: Ir tiek automobiliai juokiasi, tiek ir patys vairuotojai juokiasi patenkinti ir mes džiaugiamės, kad mes galime jums padėti keliauti po Lietuvą ir ne tik.
3: Ir ne tik taip, visur, kur jūs tik norite.
2: Bet svarbiausia, nes... kuras tai turi būti pilnas Lietuvoje, bet galit važiuoti, kad ir kur akis
3: mato. Nes prieš valandą kalbėjom su Aurelijumi, jisai vyks, dar vyks taip rytoj į Varšuvą, į čempionatą mašinėlių. O dabar išgirsim labai tokią, nežinau, šiaip istorija tai smagi, bet šiaip situacija tai nelabai smagi, nes matyti vakar viena pagrindinių temų apskritai buvo tai, kad Rygoje yra atšauktas Pitbullio koncertas ir tada jau vakare vakar pasirodė, antradienį tiksliau, pasirodė diskusijos, kad galbūt kažkada bus jis perkeltas kažkaip.
2: Man atrodo, finansų ministras ar kažkas ten taip, sako, nu kaip čia dabar.
3: Ekonomikos ministras taip sako, kad koncertas dar gali įvykti. Ir štai turim tokią istoriją, kur viena mūsų klausytoja Simona norėjo būtent į tą koncertą
2: nuvykti. Bet aš nežinau, dėl ko jinai ten vyko, gal čia Lietuvoje negavo bilieto, nusipirko Rygoje, galvoja, ha, aš būsiu protingesnė, nuvyksiu ir neišėjo.
3: Bet tai tegu istoriją papasakoja pati Simona mums čia.

0: Turėjom šiandien po pietų važiuoti į Rygą į Pitbull koncertą, bet pabudus ryte, matau antraštę, Pitbull koncertas atšauktas. Mm-hmm. Dar iš tikro nepatikėjau, bandžiau dar aiškintis, bet tikrai jisai yra atšauktas, o kelionė suplanuota, viešbutis užsakytas, kurio atšaukti nebeįmanoma. Tai vis dėlto nusprendėm, kad važiuojame, aplankysim Rygą.
1: Man atrodo, kad Rygoje tikrai galima labai daug ir kitų dalykų be Pitbull koncerto pamatyti ir tikrai galima labai gražių laikų pasimėgauti, ar ne?
0: Taip, manau, kad tikrai rasim ką pamatyti. Aišku, gaila, antrą kartą bandėm į šį koncertą patekti.
1: Aha.
0: Bet trečią jau nebebandysim.
2: Na, gal... Kaip aš suprantu.
1: Taip, bet gal tikrai bus perkeltas tas koncertas ir tie bilietai kažkaip tenai keisis ir galėsim, o na visgi galiausiai pamatyti.
2: Ne, bet šiaip nebereikalą sako, trečias kartas nemeluos, nu gal vis tiek.
1: O ketvirtas tai garantuoja, žinai. Bet, mėlyjeji, Pitbull koncertas, man atrodo, rytoj. Taip, Kaune yra taip. Pas mus, tai jeigu jūs netyčia jį planuojate įvykti ir jums reikės tam kuro, tai nepamirškit, kad RCLT vyksta žaidimas. Jūs tą kuro čekin, nusifotografuokit ir būtinai užpildykite anketą į kelkite tą nuotrauką ir trumpai aprašykite, kur jūs vykote su tuo kuru.
2: Taip, o kai mes paskambinsim, tai išgirsit puikias žinias, kad tas kuro ar visas bakas, ar jau kiek ten prisipylėt, jums nieko nekainuos.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 14 sužeista. Kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Dėl 15-metės gyvybę vakar nusinešusios avarijos Kauno rajone, Sausinės kaime, pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. Kaip skelbta, tragiška avarija įvyko vakar popiet. Lengvasis automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. Žuvo mergina, dar 4 žmonės sužeisti. Mašiną vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys bei dar viena nepilnametė. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiuose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąją atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindiniame etape. Be to klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Iva.
1: Ne. Kitas.
0: Brombo.
2: Nu, konkurentės galima sakyti tokios.
0: Češkė.
1: Tas kitas pavadinimas.
0: Šiam devyni dangui.
1: Taip.
0: Višniauska.
1: Koks?
0: Adomas. Vytis Paškevičius.
1: Ne. Ką tik girdėjot, kaip smagiai tėtis ir sūnus vakar bandė laimėti žaidime Duok penkis ir kaip girdėjot, atpažino sūnaus dainą, bet neatpažino tėčio dainos.
2: Dabar tėtis galvoja, kaip čia dabar yra, aš kaip ir senesnis dainininkas, daugiau patirties turiu, bet manęs jau nebežino, dabar mes sūnų atpažįsta, o jau manęs jau nebe.
1: Nu, va, taip jau būna, bet žinokit, mes šiandien turim visai kitas penkias muzikinės ištrukas paruoštas, bet lygiai taip pat puikiai šiai pažįstamų atlikėjų arba grupių. Tai jūs galite irgi griebti savo sūnų, savo dukrą, savo antrąją pusę, savo kolegę ar kolegą ir
2: galite šiaip nieko negriebti.
1: Galite nieko negriebti. Taip, dabar skambinkit mums į studiją numeriu 0662-86288. Registruokitės į žaidimą ir labai greitai jau pažaisime jį Radio Centro eteryje.

0: replika. Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
10: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
9: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
11: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
12: Šviežia.
13: Ir lietuviška.
12: Lietuviška.
13: Be priedų. Gerai.
11: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
14: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 5.
1: 15 minučių lieka iki 9 valandos ir vadinasi, kad atėjo laikas pažaisti muzikinį žaidimą Duok 5 ir šį rytą savo laimę čia išbandys Marius. Labas rytas.
2: Labą rytą.
3: Mariau, iš kur toks pasitikėjimas savimi? Iš kur nusprendėt, kad galite vardinti 5 grupės ar atlikėjus?
2: Ai, koks čia pasitikėjimas, pabandyt galima sofos lygų sekasi neblogai, tai galvo.
1: O kaip ta sofos lyga, lietuviška muzika labiau tai prie širdies būna ar užsienio atlikėjai?
2: Nu, gal sakykim daugiau lietuviška.
3: O su muzika turit ką nors bendro, esat galbūt, nežinau, mokyklos šokiuose grojas ar dar kaip nors?
2: Ne, esu vairuotojas, dažnai visą laiką radio centras grojamas senai.
3: Tai čia yra geriausias susiejimas su muzika. Tai čia
1: taip,
3: va...
1: turėtumėt būti pažįstamas tikrai su mūsų ištraukomis. Tai ką, Mariau, jums priminsim taisyklės ir visiems mūsų klausytojams, kad mes turim tai paruošę jums 5 muzikinės ištraukas puikiai pažįstamų atlikėjų arba grupių. Per 30 sekundžių turit pasakyti būtent, kas atlieka tuos pavadinimus ir tuomet iš mūsų pasimsit 50 eurų. Viskas paprasta.
2: Nu, bandom taip.
1: Gerai, tai didžiausios sėkmės, tikrai tikim, kad pavykti gali šį rytą, tai nes ryto dešimtukas parodė, kad sėkmingas šitas rytas yra. Tai ką, 3, 2, 1. Kažkam čia pragaras, kažkam
2: čia rojus.
1: Žinot,
3: jūs neklausykit, jūs spėkit, jo, čia nepaklausyt, susirinkom.
2: Žinot. Užstrigo.
1: Tai kokias grupės vyriškas, žinot, buvo seniau? Yra gal, nebėra.
3: Netgi pavadinimas...
2: Jau nebėra, nežinau, užstrigo.
1: Paleiskim pabaigti, pagroti. Labai smagus buvo realybės šou, prisimenu, baras. O čia grupė buvo... Bavarija.
2: Bavarija.
1: Žinot?
2: Dabar žinot.
3: A šita buvo pastrigus, ar apie kitą galvojot?
2: Ne, apie šitą galvojau Bavarija, žinot.
1: Nu, įvyko avarija, kaip sakoma.
2: Topos lygui lengviau.
1: taip jau būna. Tas tiesioginis eteris gali truputį jau duliuko duoti ir tada matyt užsimiršta tie puikiai pažįstami pavadinimai, bet Mariau, jokiais būdais nenuleiskit rankų, turit sugrįžti ir išbandyti. Kitą dieną bus kitas penketukas ir galbūt ten bus labiau lengviau atpažįstamos dainos.
2: Gerai, dėkui jums.
1: Ačiū jums, geros dienos, iki.
2: Dėkui jums irgi.
3: Gerų kelionių.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos kol kas kelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teikia Migracijos departamentas. Jo duomenimis darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 2900 eurų. Popieriuje, arba jo profesija įtraukta į ypač Lietuvoje trūkstamų sąrašą. Tarptautinis transporto logistikos alijansas verslo žinioms aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, dėl to transporto įmonės tikėtina ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartinės apimtis. Dėl 15-metės gyvybę vakar nusinešusios avarijos Kauno rajone Sausinės kaime pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. Kaip skelbta, tragiška avarija įvyko vakar popiet. Lengvasis automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. Žuvo mergina, dar 4 žmonės sužeisti. Mašina vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys, bei dar viena nepilnametė. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kitoko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Šiame žemėlapyje kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į trečiąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinį etapą, tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Taip toli Žalgiris dar niekada nebuvo nužengęs. Vienintelį ir lemiamą įvartį Jonavos stadione 85 minutę pelnė Leonas Krekovičius. Kitame etape Žalgirio laukia Zagrebo Dinamo. Pirmosios rungtynės vyks išvykoje ateinantį antradienį. Vakarykštė pergalė Žalgiriui be kitoko užtikrino ir beveik 4 milijonų eurų UEFA premiją. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris šį vakarą 20 val. Sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Taip pat šiandien 17 val. Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: Daug čia visokiausių futbolo reikalų buvo vakar, vyks tikrai ir šiandien, tai futbolo gerbėjams, mėgėjams tikrai yra ką pasižiūrėti, ką pastebėti. Ir man atrodo, kad pavyzdžiui toks dalykas kaip futbolo rungtynės yra labai gera proga pasikviesti draugus, kartu nueiti, susitikti, palaikyti savo mėgstamą komandą.
1: Kaip tu čia gražiai pradėjai? Tai pradėkim nuo to, kad šiandien ketvirtadienis, jau vis tiek daugelis kažkaip galvoja apie tą savaitgalį, mažasis savaitgalis ketvirtadienis, galbūt eis tikrai futbolo žiūrėti, galbūt susitikti su kitais bičiuliais ir atšvęsti šiandieną švenčiamą, šiandieną minimą tarptautinę draugystės dieną. Aš dar įsiterpsiu, taip. Aristotelis yra pasakęs. Tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė.
0: Bet tai tikrai yra, man atrodo, tikrai.
1: Nu, Aristoteliui čia nepaprieštarausi.
0: Negali, labai teisinga yra mintis. Ir mes ne šiaip čia kalbam apie tas draugystės ir tuos susitikimus ir ėjimus kartu, nes mums labai įdomu sužinoti, mėlieji radio centro klausytojai. Kaip dažnai jūs susitinkat su savo draugais? Kaip jums pavyksta susiorganizuoti susitikimus? Ir ką tuomet veikiate? Labai paprastas gali būti pavyzdys, kaip kad... Tarkim, iš savo asmeninės perspektyvos pažiūrėjus, tai targi su dviem draugėmis vis bandom susitikti, planuojame, ten žiūrime tuos kalendorius, tai jeigu viena gali, kita negali, jeigu trečia gali, ketvirta negali, tuomet bandai suderinti tą vieną datą. Ateina ta data, jau žiūri, kad jau visgi kažkokie darbiniai reikalai išpuola, vėl bandai perkelti ir taip išeina, kad susitinkam pakankamai retai,
1: o tai yra?
0: Nors bendravimas vyksta telefonu, ne, tai bent jau ryšys nenutrūksta. Tai labai mums įdomu sužinoti, kaip jūs darot. Gal žinau, kad yra daugybė žmonių, kurie planuojasi net savaitgalius kartu, važiuoja į sodybas, kartu plaukia baidarėmis. Taip, visokie vakarėliai ar kitokios išvykos. Būna ir tradicija kažkur išvykti kartu, o ne pasimti sodybą pavasarį, vasarą, nesvarbu. Tavo
1: galbūt,
0: pavyzdys.
1: O galbūt yra, pavyzdžiui, hobių draugai. Nu, aš, pavyzdžiui, turiu irgi porą hobio bičiulių. Lankomės koncertuose. Vat susitinkam prieš koncertą, išgeriam nealkoholinio giros. Einam į koncertą, reiškia, linksmai praleidžiam laiką. Galbūt yra žmonių, kurie taip pat turi hobio draugų, kartu susitinka žiūrėti futbolo, krepšinio rungtynes. Galbūt yra žmonių, kurie kartu bėgioja. Dažnai taip. Matau Vingio parke būrelis ir jie ten šnekasi. Čia,
0: social clubai vadinasi.
1: Jo,
0: taip.
1: Social clubai. Tai va, galbūt tie irgi tinka, ar ne?
0: Visi variantai visi tikrai variantai. Labai tinka. Visi variantų labai labai laukiam. Gal turit ir kokį patarimą, kaip paimti ir susorganizuoti tą susitikimą. Tai būtinai pasidalinkit su mumis. Kaip jūs susitinkat su draugais? Ką veikiat? Ir kaip dažnai tai pavyksta jums padaryti, o gal kaip ir, vat, aš pasidalinau savo bėdelę, visgi sunku susiplanuoti tą susitikimą, kad ir kaip norisim.
1: Tai gal šiandien, va, kaip tik susitiksit ir atšvesit tarptautinę draugysės dieną, tai kaip tai vyks?
0: Iš tikrųjų, taip, aš, pavyzdžiui, eisiu vakare į Vilniaus Žalgirį pasižiūrėti, o. Ten susitiksiu su draugais, tai rc.lt žinutė vedėjams būtinai parašykit, taip pat WhatsApp ir Viberis galit mums ten parašyti arba įrašyti balso pranešimą, tai labai laukiam.

0: Čia geras rytas.
1: Kolegė, ar tau taip nėra, kad pavyzdžiui, žiūrėdama televiziją, matai kokį nors žmogų ir atrodo, pamatęs gatvėje, kad jis tau pažįstamas kaip draugas?
2: Oi, tikrai būna, taip.
1: Tai aš tikiuosi, kad mūsų balsai jums kaip draugų irgi girdėt, o atrodo, nu va, čia bičiuliai šneka, pliurpia. Tai mes apie draugystę šiandieną kalbam ir klausim jūsų, kaip dažnai susitinkat su savo bičiuliais, su savo draugais ir ką susitikę veikiat. Yra, žodžiu, susitinkančių, smagu, kad žmonės turi draugų, nors, kaip suprantu, jau kaip Aristotelis sakė, sunku susirasti draugą. Kaip ir minėjote, turiu hobio draugų, su kuriais susitinkame žaisti golfą, rašo Vytas. Manau, labai geras užsiėmimas ir kartais socialiniuose tinkluose matau savo bendrų pažįstamų, kad jie ten žaidžia tą golfą, nors aš to žaidimo nelabai suprantu.
2: Išskirtinis, man atrodo, dar pomėgis yra taip.
1: Su draugėmis pasimatome bent kartą per mėnesį, paplepam su kokteiliukais, pasijuokime, kokį filmą pasižiūrime, rašo Lina.
2: Nu, va, tai čia toks, taip, tradicinis atrodo skambantis susitikimas, ne kas mėnesinis. Labai natūraliai norisi aptarti mėnesio įvykius.
1: Svarbiausia, susitikti, ne taip kaip tau, kolegė. Kažkaip jūs ten nesusiderinat.
2: Taip. Gal iš tikrųjų per mažai norisi, čia irgi gali būti akmenėlis į mano daržą, ne? Tai tikrai dar laukiame labai jūsų atsakymų per rc.lt, žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Parašykite mums, kaip dažnai susitinkat su draugais, gal kokių tradicijų turit susitikimo, baidarės, sodybos ir taip toliau. Tikrai labai labai laukiam. O dabar yra dar vienas labai svarbus skaitimas jums, tai pažaisti kartu su mumis žaidimą ant liežuvio galo. Tai čiupkit savo telefoną ir mūsų studijos numeris yra 0662-862-88. Juo siūskit mums registracijos žinutę, joje rašykit savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.
1: O mes esam paruošę tris klausimus, į kuriuos atsakinės tie patys du klausytojai, vienas tiesiogiai, kito tiesiog balsas bus įrašytas ir po to jau tikrinsim, kiek tų atsakymų sutaps. Svarbiausia, kad neteisingų atsakymų nėra, o kuo daugiau sutaps atsakymų, tuo fainesnį prizą laimėsit. Na jau ta viršūnė tai yra po dėžę radio centro doniukų.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Labas rytas, brangiai gero ryto bičiuliai. Mes su Vitalium grįžtam čia pas jūs labai trumpai apžvelgti tiesiog mūsų ryto temos, nes šiandien minima yra draugystės tema, tai būtent apie tai jūsų ir klausim.
2: Draugystės diena, kolegė, ne tema.
1: Bet tema irgi draugystės.
2: Lygiai ta pati.
1: Nes taip, nes norim sužinoti, kaip dažnai susitinkat su savo draugais, ar pavyksta tie susitikimai ir kokias tradicijas turit, ką jūs veikiat. Ir iš tikrųjų šiaip pažvelgus į statistiką, tai matosi, kad su amžium tų susitikimų mažėja. Jie labai būna intensyvūs ten iki 25 metų.
2: Po to ratas draugų traukiasi
1: ir
2: dažnumas.
1: Ir laiko irgi matyt mažėja, būtent tai rašo mūsų viena klausytoja, rašo taip. Sveikučiai, šiais metais kažkaip pasiskėdėm labai su merginomis, esam keturios. Tai pasimatymų buvo mažai. Ligos, reikalai, šeimos. Bet va kelerius metus iš eilės rūpjūtį su šeimomis keliavom į Bike Fest pajūryje. Bikeriai lygiai vienas yra kompanijoje, bet tiesiog smagu turėti tradiciją. Tai va apie tokias tradicijas irgi labai kviečiam parašyti visus.
2: Gintas turi tradiciją, su draugu reguliariai varom pažvejot. Smagiai pabendraujam, pailsim nuo žmonų, pasikepam šašlyko. Va taip. Vyriška kompanija.
1: Su savom bėdom.
2: Marius dar rašo, kad einam žiūrėti krepšinio, o kai laimi komanda, dar ir atšvenčiam. Nu tai va.
1: Tokia.
2: Konkrečiai, vyrai konkrečiai.
1: Taip. Jolantos labai miela žinutė yra. Turiu dvi draugės nuo vaikystės, jau beros 28 metai bendraujam. Aha. Nors buvo laikas, kai visos gyvenom skirtingose valstybėse, bet ryšys nenutrūko. Šiuo metu dvi esam Lietuvoje. Viena Danijoje turim messengerio grupę, bendraujam kasdien ir daug. Jau kelius metus iš eilės, kai grįžta draugė iš Danijos, organizuojam su šeimomis laiką sodybose. Tai tampa gražia tradicija. Linkėjimai jums, merginos, tai merginos. Linkėjimai jums didžiausiai nuo Jolantos. Mes irgi prisidedam, nes tikrai sveikinam, kad tokį gražų ryšį sekasi palaikyti jau beveik 28 metus. Tai mėlyjeji, jeigu jūs turite kuo pasidalinti, tai dar labai laukiam per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-888. Nu, dabar muzika, trumposios radio centro žinios ir žinoma
2: tada
1: žaidimas.
2: Ant liežuvio
1: galo.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos pareigūnai kol kas skelbia antradienio duomenis, tada neįleistas 21 žmogus. Vyriausioji rinkimų komisija po pusvalandžio rinksis į posėdį, kur spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kito ko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Taip, žaidimas ant liežuvio galo jau čia gerame ryte ir turim jau žaidėjus, kurie turi šiokios tokios patirties, bet abu man išdavė, kokių dovanų dabar norėtų.
2: Išdavė ar neišdavė?
1: Tai išdavė, tai puikiai žinau, dėl kokių dovanų bent jau jie kovoja. Tai dabar gyvai pas mus eteryje kartu su mumis yra mūsų klausytojas Tomas. Labas rytas, Tomai.
3: Labą rytą.
1: Tai pasakykit dabar visiems garsiai, dėl ko labiausiai norit šiandien pakovoti, dėl marškinėlių, dėl stalo žaidimo ar dėl dėžės radio centro doniukų?
3: Stalo žaidimo.
1: Stalo žaidimo. Tai vadinasi, mes ieškom dviejų bent jau sutapimų. Taip?
2: O palauk, kaip čia komandos draugė Vida, ko norėtų?
1: Vidai ir marškinėliai ir dėžė radio centro duniukų būtų gerai.
2: O jau žaidimas nelabai, ne?
1: Kažkaip suderinsim. Tai dabar, Tomai, pirmiausia, kad jau užsiminė Vitalijus apie jūsų kolegę. Vida, tai dabar paklausykim, ką apie save ir pasakė.
4: Labas rytas, aš esu Vida iš Kauno. Nuolat klausau radio centro ir labai mėgstu žaisti įvairius žaidimus.
1: Nu, labai faina.
2: Mėgsta žaidimus, bet žaidimo tai nenori.
1: Turi jau.
2: Turi.
1: Tai, Tomai, dabar jūs labai trumpai apie save, iš kur mums skambinat, ką veikiat?
3: Tomas iš Vilniaus, dabar atostogauju. Irgi mėgstu, irgi kaip konkurentė.
1: Draugė komandos,
3: draugė,
1: taip.
3: Tai irgi mėgstu žaisti įvairius žaidimus.
1: Tai labai smagu, gerai. Tai
2: jeigu reikės, Tomai, mes perduosim Vidos numerį arba Vidai Tomo, kad galėtų jie susitikti ir sužaisti jo stalo žaidimą.
1: Kaunas Vilnius nedidelis atstumas.
3: Ai, taip.
1: Gerai, tai Tomai, ką, klausimai jums ir tuomet jau ieškosim sutapimų.
2: A, gerai, ai, pasiruošęs.
3: Taip.
2: Gerai, Tomai, tai aš iškart pradėsiu gal netgi nuo asmeniško klausimo. Ką ant savęs purškiame?
3: Tepalus.
2: Kasdien naudojamas stalo įrankis.
3: Peilis.
2: Peilis, ar ne? Iš ko pažinti turistą? Pamatot žmogų ir...
3: Kuprinė.
1: Gerai, fiksuojam jūsų atsakymus. Ir dabar jau tikrinkim, taip, ką ant savęs purškiame, jūs sakėt, kad tai yra kvepalai, o Vidos atsakymas koks?
4: Dezodorantą.
1: Dezodorantą.
2: Nu, tai kaip ir tas pats čia, kvepintis, ne? Nu, kvepalai, ta prasme, kvepalai, o...
3: Dezodorantas, tai tas pats.
2: Aš irgi sakau, kad tas pats, nu ką iš jo kolegai?
1: Gerai, du prieš vieną, kaip ten sako, nekariauja, ne? Tai aš tada
2: pasiduodu. Dezodorantas, iki kvepia.
1: Sakykim, kad tas pats. Gerai, tai turim vieną sutapimą radio centro marškinėlius.
2: Mes iškovojam.
1: Gerai, jūs labai puikiai kovoja, Tomai, galite ir toliau taip testi. Kasdien naudojamas stalo įrankis yra jūsų variantas peilis, o Vidos variantas?
4: Šakutė.
2: Nu, kaip peilis be šakutės, ar
1: ne? Ne, čia jau negalim dėti lygybės ženklo, niekas.
2: Lygybės
1: gerai?
2: Ne, bet peilis be šakutės, nu niekas.
1: Ne,
2: nemanau.
1: Pora labai tvirta, bet jo. Vis dar vienas sutapimas ir dabar. Galbūt, Tomai, jūsų norai bus išgirsti ir jūs gausit stalo žaidimą ant liežuvio galo. Iš ko pažinti turistą? Jūs sakėt, kad tai yra kuprinė, o Vida sako.
4: Iš kuprinės ant pečių.
2: Tomas sako valio, Vida sako, nu ką, dar vieną žaidimą turėsiu, taip išeina.
1: Taip, Vidai dabar reiks dar kartelį skambinti, registruoti žaisti, kad galėtų pasimti arba marškinėlius, arba dėžę radio centro
2: duniukų. Nes, nu tikrai, žinok, dezodorantas ir kvepalai, nu tas pats.
1: Gerai, man tai tikrai negaila, aš labai džiaugiuosi, Tomas norėjo, gavo, ką norėjo, labai labai faina mums dėl jūsų, tai ką sveikinam Tomai ir Vida laimėjus stalo žaidimą. Geros dienos.
3: Ačiū.
2: Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū.

0: Afrika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67 kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
9: Koks karštis. Muša visus rekordus.
10: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
9: Rimtai?
10: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Sveikučiai, mėlyjeji. Mano vardas yra Eglė iš Vilniaus. Ir dėl tos draugystės, tai iš tikrųjų aš turiu draugę, kuri su kuria mes susipažinom labai per likimą. Ir čia ne per seniausiai 3 metai. Bet pas mus būna gan dažni susitikimai. Tai arba sodybose, pas ją pas mane, kelionės į užsienius, kelionės po Lietuvą su ją. Šiaip labai linksmai, o esu pati baikerė, klubo prezidentė, taip kad pas mus su savo šaika, kai aš sakau, būna tikrai nemažai tų susitikimų vasaros metu, o žiemą irgi būna, darom susitikimus bowlinginėse, pirtelėse, pasibuvimai, šiaip tikrai labai linksma. Tai linkimai visai radio stočiai, radio centras.
3: Ačiū, Eglė, labai už linkėjimus.
4: Gerą šaiką esam.
3: Labai nuostabiai viskas buvo paklausyta, ką Eglė mum papasakojo. Tikrai atrodo labai organizuota, nes susitikimai visokie ir pirtis, ir išvykos, ir pasikalbėjimai, ir šiaip bikerio klubo prezidentė. Nu, Eglė, vau, čia vau, tikrai įspūdinga. Dargi mes ne šiaip čia Eglės leidom balsą, jinai mum papasakojo, kaip jinai ir kaip dažnai susitinka su savo draugais, nes būtent to mes ir klausime šio ryto temoje.
4: O mes to klausim dėl to, kad šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Tai aš irgi turiu dar vieną žinutę nuo kažko, nežinau, nuo ko, neprisistatė. Mano geriausias draugas yra vyras Rimas, su kuriuo ir kartu maistą gaminam, ir namus tvarkomis, ir pramogaujam.
3: O tai va. Bet taip, gali tikrai tai būti, kad tos antros pusės ir gana, ir kitų draugų ir nereikia.
4: Bet taip ir statistika sakė, kad kuo toliau tuo draugų mažiau, tai vat gali būti, kai susirandi vyrą ar žmoną, tarkim, jau tų draugų kažkaip gal mažiau reikia.
3: Bet va, Aušo irgi labai gražiai mums čia parašė, sveiki, turim draugų šeimą, su kuriais draugaujam virš 30 metų. Esam iš skirtingų rajonų, tai paskutiniu laiku susimatom 2-3 savaitgalius per mėnesį. Tai labai labai dažnai važinėjom po Lietuvą.
4: 3 savaitgaliai iš 4 yra su draugais.
3: Taip, važinėjom po Lietuvą, į filmus važiuojam, o jei susitinkam namų aplinkoj, tai linksmai bendraujam, maišinamės gardžių maistu, žaidžiam stalo žaidimus, ypač pamėgom žaidimą 6 ima, kurį būtinai pasimam vykdami į užsienio keliones. Tai aš jau tikrai paguglinau, kaip atrodo tas žaidimas, kadangi planuojama susitikimą su draugais, tai matyt reikės pasidomėti labiau, kuo iš šito
4: tai
3: ypatingas,
4: tu truputėlį jau atsižaidė ant liežuvio galo, jau sakė, reikia kažko naujo, ar ne?
3: Žinok, labai geras mūsų žaidimas ant liežuvio galo, bet jisai tikrai turi tokių savo kabliukų, tai reikia ir kito žaidimo turėti šalia, žinai.
4: Supratau.
3: Tai ką, mėlėjai, labai ačiū, kad įsitraukėte mūsų ryto temą, kad visą rytą ar dalį ryto buvote kartu su radio centru, labai kviečiame likti ir toliau. Vitalijus, tai tikrai lieka su jumis.
4: Aš dar valandą padraugausiu, bet tai, kai aš išjungsiu mikrofonus, tai nereiškia, kad bus tyla čia. Ir mūsų kolegės, ir Eglė, ir Simona, tai žodžiu, bus smagus laikas. Draugaukim visą ketvirtadienį apskritai visą laiką kartu.
3: Taip ir lengva jums ketvirtadienio. Šiandien dar kartą sakom, yra draugystės diena, tai jeigu galvojat, kad kada čia susitikti su tais savo draugais, tai galbūt toks mažas priminimas tiesiog parašyti smagią gražią žinutę savo brangiausiams. Tai ką, ačiū, kad buvot kartu ir susiklausykim jau rytoj 7:30 ir iki.

0: Afrika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Tik karštą palėją, kainos pirksta čia.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Šėdelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra maždaug už 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Pažymima, kad pastaruoju metu labiausiai gerėjo apdirbamosios gamybos, statybos, prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Lenkijos pareigūnai kol kas skelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. O siekiant padėti suvaldyti neteisėtų migrantų amplūdį, į Latviją vyksta dar viena Lietuvos pasieniečių komanda. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiui, kaimyninė šalį išvyko dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda keičia 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų Silinės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Skaičiuojama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą.
0: Dar viena nelaimė vandenyje. Kauno rajone Drąseikių karjero tvenkinyje rastas nuskendęs vyras. Jo kūnas aptiktas maždaug 100 metrų nuo kranto, 6 metrų gylyje. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Sinoptikams prognozuojant bent trumpam grįžtančius karščius, gelbėtojai ragina žmonės atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsia pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra dienos nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 18-19.
2: Nauja valanda prasideda, o aš niekur nedingau, su jumis dar valandą pabūsiu aš Vitalijus ir kad ir kur jūs bebūtumėt, darbe, kelyje ar tiesiog mėgautumės dar vieną laisvą dieną, man labai smagu ir gera, kad esate kartu su Radio Centru. Tai

0: Šiandien ryto laidoje per žaidimą duok 5. Kaip ir visuomet reikėjo vardinti 5 grupės ar atlikėjus, kurių ištraukas mes pagrojom. Bet kaip sakoma, būna kartais, kai užstringa, tai jau ir nebeatstringa.
1: Užstrigo.
2: Jūs
0: neklausykit, jūs spėkit, jo, čia nepaklausyt, susirinkom.
1: Užstrigo.
3: Tai kokias grupės vyriškas žinot, buvo seniau? Yra gal, nebėra.
0: Netgi pavadinimas...
1: Jau nebėra, žinau, užstrigo.
3: Paleiskam pabaigti, pagroti.
0: Štai toks, kiek prisvilęs Mariaus šį ryto bandymas. Na, aš labai tikiuosi, kad rytoj niekas niekar neužstriks ir pavyks įvardinti 5 grupes bei pasiimti 50 eurų.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekėms, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Eterija 2000-ųjų hitai. Kviečiu kartu su Laiko mašina prisiminti 31 metų savaitės hitus įkopusius į top 3-tuką reitingę LT top 20. Skambės tikros 2000-ųjų žvaigždės trečioje vietoje Mango su kūriniu Apie tave. Trečia savaitė tope ir pirmą kartą tarp lyderių.
2: Nes mano lietuje, mano danguje, skamba ši daina, gal jį apie tave.
1: Antroje vietoje Lemon Joy su Hey, duok man žodį.
3: Hey, duok man žodį, aš tikiu.
1: Ir trečią savaitę iš eilės numeris vienas pozicijoje pasitiko daina, kuri toje pačioje pozicijoje praleido net 6 savaites. Didelis pasiekimas – Adrias Camp ir Beautiful.
0: Radio Centro Laiko mašina.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsė pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, oras dar šyla iki 24-29 laipsnių.

0: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kadangi šiandien ketvirtadienis, aš manau, jau galima pradėti planuoti savo savaitgalio keliones ir galbūt netgi prisipildyti savo bakus, savo kuro bakus degalų. Ir jeigu tik tais degalinį užsipilsite kuro, būtinai pasimkite ir kvitą. Kitaip tariant, čekį, jį registruokite rc.lt, nes yra nemaža tikimybė, kad patirtas išlaidas už degalus mes apmokėsim. Pavyzdžiui, apmokėjom Kristinai, o dabar kviečiu pasiklausyti jos istorijos, kur prisipilusi degalų jį keliavo.
3: Tai 60,95 €. Tai čia jūs kiek kartų nuveši šešolėlių į Vilnių?
4: Jeigu niekur nenuklysiu į šoną, tai praktiškai užteks savaitį.
3: Oho, tai čia visai taupus mašiniukas?
4: Ir mašiniukas taupus ir kelionė, jinai nėra sudėtinga, nes aš stengiuosi aplenkti Vilniaus kamščius, kad juose nestovėti ilgai, tai važiuoju anksti ryte ir stengiuosi išvažiuoti laiku šiek tiek prieš kamščius ir tada sutaupau kuro.
3: Pasmalsausiu, Kristina, nu kelintą valandą keletės.
4: Penkta prieš penkias.
3: Saulė dar miega, jūs jau pakilusi. Neseniai aš pati lankiausi šešolėliuose. Dvaras, jis yra, man atrodo, dabar privatizuotas ir ten jau nelabai pakliūsi.
4: Taip, tai dvaras šešolėliuose pirmuose, tai jis yra privatizuotas ir jį dabar jau nebepakliūsi, nes tai yra tiesiog, kaip sakau, nuosavas kiemas, žmonės gyvena ir tikrai nenori, kad pas juos į kiemą eitų svetini žmonės. Anksčiau, kiek žinau, tai tas dvaras buvo tiesiog atrestauruotas, atrenovuotas ir įrengtas prabangiausiai Lietuvoje, kaip buvo skelbiama. Ir anksčiau tai jisai buvo kaip duoklė Lietuvos žmonėm leidžiama dar jame lankytis. Vėliau buvo tiesiog leidžiama organizuoti įvairias privačias šventes. Dabar
2: gerų kelionių ir jums, ir kaip minėjau, užsipylę degalų, būtinai pasiėmė čekius, registruokite juos rc.lt, dalyvaukit žaidime, pilate jūs, mokome mes ir džiaukitės apmokėtais degalais. O dabar jau atėjo metas man su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gero ketvirtadienio, kviečiu, raginu likti ir toliau draugė su Radio Centru, nes visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Eglė, o mes susigirdėsime rytoj, anksti ryte, nuo pusės 7. Iki greit.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Šetelna Želvydė. Lenkijos pareigūnai toliau aiškinasi mįslingo sprogimo netoli Ukrainos sienos aplinkybės. Kaip skelbta praėjusią naktį pranešta apie sprogimą, kiek vėliau apie 5 valandą ryto, Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. O po dar vienos masinės Rusijos atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų padėti sustiprinti šalies oro gynybą. Praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 74 raketas ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 jų sužeista. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų kilo gaisrų. Prie grupinių ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų, skelbė 15 min. Portalo žiniomis, advokatų parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Manoma, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, o prie ieškinio iš viso prisijungs apie 1000 žmonių. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus ūgtelėjo 3,8%, ekonomistai sako, kad tam didžiausios įtakos turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos atsiimti pinigai. Pasak Nerijaus Mačiulio, skaičiuojama, kad tai per antrąjį ketvirtį prie vartojimo pridėjo daugiau nei milijardą eurų. Taip pat ekonomikos augimui įtakos esą turėjo geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Pažymima, kad toks augimas šiek tiek viršijo lūkesčius. Visgi kartu manoma, kad dėl vienkartinio pinigų įliejimo antroje metų pusėje augimas turėtų sulėtėti. Vytauto parko paviljone Kaune rudenį pradės veikti Miko Petrausko senos menų mokyklos padalinys. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Vienas iš Vytauto parko simbolių 19 amžiaus paviljonas šiuo metu kapitaliai remontuojamas, bet darbai jau artėja pabaigos link, praneša miesto savivaldybė. Miko Petrausko senos menų mokyklos direktorės teigimu paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis, muzikiniais efektais. Planuojama, kad paviljone meninio ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius, taip pat vyks tokio meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdytinių projektai, koncertai ir kiti renginiai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
2: Kelios minutės po 11 valandos, ketvirtadienis, Liepos 30 diena, prieš paskutinę Liepos dieną ir aš visiems sakau labas, kiekvienam sakau labas, kas šiuo metu mano balsą girdite, labai smagu ir vėl dar vieną dieną pasitikti draugę su jumis, kviečiu draugę su manimi būti iki pat 15 valandos, pasižiūrėjau, kad šiandien yra pasaulyje minima draugystės diena, tad jau gerai apgalvokite, kokiemsgi draugams norėtumėte nusiųsti linkėjimus ir tada iš karto imkite savo telefonus ir siūskite mums balso žinutę su visais tais linkėjimais, o visai netrukus jie nuskambės čia Radio Centro

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Martin Garrix šiemet žydė. Prieš mėnesį išleista daina su Edu Sheeranu skamba visur, drauge kurti nori ir kitos mega žvaigždės. Pristatau naujausią Martino kurtą dainą Fireflies, kurią įrašė drauge su YouTube. Daina turi rokeriškų, bet melodingų motyvų, kurie puikiai skamba. Tad etrija Fireflies.
0: Naujiena.
2: Radio
1: Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pirkiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite Disko Pro.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Vakar žaidime Pilote jūs, mokame mes, turėjau progą paskambinti mūsų klausytojai Simonai, kuri tapo tikrai labai puikiu pavyzdžiu visiems klausantiems radio centro, kad netgi tuo met, kai stipriai sugrūna planai, nosis reikia nenukabinti ir

0: kaip pati rašė tą gerąją antrąją pusę. Nuostabų laiką Rygoje turės ir gal netgi ir naudai išeis tas atšauktas koncertas, negali žinoti. O jūs, mėlyje, raginu taip pat šiame žaidime registruotis, labai paprasta tai daryti. Tiesiog įsipylę degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, fotografuokite savo kvitą, tą pačią dieną jį registruokite, nuėję į rc.lt ir galbūt greitų metų patys sulauksit laimingos skambučio su žinia, kad mes jūsų kuro išlaidas padengsim.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po dar vienos masinės Rusijos atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų padėti sustiprinti oro gynybą. Praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 74 raketas ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 14 sužįsta. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pus ketvirto milijono eurų, skelbė 15 min. Portalo žiniomis, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Manoma, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, o prie ieškinio iš viso prisijungs apie 1000 žmonių. Vilniaus Žalgiris šį vakarą 20 val. Sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Kiek anksčiau, 17 val. Panevėžys išvykoje žais prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai.

jėga. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: kačiuk, kur esi?
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Šiandien yra minima tarptautinė draugystės diena ir būtent tokią progą kažkaip pagalvojau, kad tikrai esu labai labai laiminga, nes turiu fantastiškas draugės, kurias beprotiškai myliu ir jos man yra tikrai didžiulė, didžiulė dovana. Todėl noriu pasinaudoti progą ir linkėjimus perduoti savo nuostabiausiams Domicelijai, Aušriniai, Jurgai, Julijai, Agnijai, Rūtai, savo mylimai Marijai. Dabar aš esu tikrai labai laimingas žmogus, turėdama tokias draugės šalia savęs, tai tikrai jas labai labai branginu ir siunčiu joms labai daug meilės. Jos yra nuostabios ir tikrai, tikrai priimu jas kaip didelę dovaną. O jūs, tikiu, kad irgi turite draugų, kuriais labai labai džiaugiatės, kuriems norite labai daug gražių žodžių pasakyti, tai tarptautinės draugystės proga būtent tai ir padarykite. Imkit savo telefonus, atsiųskite man balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Pasveikinkite savo draugus ar draugės su tarptautinė draugystės diena, negailėkite jiems gražiausių žodžių, o aš vos tik tai gavus jūsų balso žinutes, iš karto leisiu jums nuskambėti čia radio centro eteryje ir tikiu, kad jūsų draugai ir draugės jūsų gražius žodžius išgirdę tikrai jausis labai, labai laimingi.

0: kita.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie paryčiais Lenkijoje įvykusį sprogimą ir po jo atsivėrusi 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos valdžios institucijos spėja, esą rastos neatpažinto objekto nuolaužos Rusijos raketos, kuri nuklydo nuo kurso per atakas prieš Ukrainą. Pastarosios užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha taip pat teikė, kad Lenkijos oro erdvę pažeidė rusų sparnuotojų raketa. Įvykio vietoje, Liublino vaivadijoje, toliau dirba pareigūnai, aplinkybės tiriamos. O praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas, dauguma jų balistinės, taip pat 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės, skelbia aplinkos ministerija. Pasak jo, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Graikijos Kretos saloje siautėjant miškų gaisrams žuvo mažiausiai 3 ugniagesiai, evakuota 8 tūkstančiai gyventojų, skaitant turistus. Liepsnos sunaikino namų ir kitų objektų, pražudė gyvulių. Pažymima, kad valdyti gaisrą sudėtinga dėl stipraus vėjo, jis be kita ko trukdo ugniagesių sraigtasparniams pasisemti jūros vandens. Miškų gaisrai siaučia ir Prancūzijoje bei Ispanijoje. Laikinai keisis eismo organizavimo tvarka sostinės senamiestyje, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Latako gatvės esančios Vilniaus senamiestyje remontas pradedamas pirmadienį, jį užbaigti planuojama iki rugpjūčio 31 dienos. Vykdant darbus, tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto, Subačiaus ir Maironio gatvėmis. Tuo metu įtvarkoma Latako gatvė iš Rusų ir Išganytojų gatvių bus galima įvažiuoti iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų. Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžiama statyti automobilius. Tvarkant gatvę bus rekonstruotos važiuojamosios kelio dalies ir šaligatvių dangos, tikimasi, kad jas atnaujinus pagerės pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimo sąlygos, o Latako gatvė taps tvarkingesnė ir patogesnė.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 23 laipsniai.
3: 12 valanda Lietuvoje prasideda pietų metas, tad tradiciškai tokiu metu skanaus linkiu visiems pietaujantiems arba keliaujantiems pietauti ir žinoma kviečiu net ir valgant klausytis radio centro, nes gera muzika tikrai puikiai veikia virškinimą. Valgydami ir klausydami geros muzikos, aš esu tikra, apsunkę niekada nesijausite. Tad būkime ir toliau kartu, visai netrukus sugrįšiu pas jūs su dienos rekomendacija. Čia pasikalbėsime šiek tiek apie malonų tokį atostogų jausmą. Na ir žinoma, šią valandą bus nudžiugintas dar vienas žmogus. Žaidime pilate jūs, mokame mes.

Sveiki, siunčiu linkėjimus savo geriausiam draugiam Laimai, Rimai, Ingai ir Mildai, kur draugystė mus ryšia jau 32 metus. Labai jas myliu, visom jom karščiausi linkėjimai su draugystės diena, merginos. Sveikina Elena.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Dabar šiek tiek apie tą gerą tokį atostogų jausmą. Man vienas turbūt smagiausių dalykų būna nuvykus, tarkim, kokią nors kitą šalį, tiesiog atsisėsti miesto aikštėje, pavyzdžiui, ar kokioj judresnėj senamiesčio gatvelėj. Tiesiog atsėsti kavinukį, pasimti kokios kavos, ar šiaip kokios skanaus gėrimo, gal kokį desertą, ir dairytis, stebėti žmonės, kaip jie juda, kas vyksta mieste. Bet žinokit, kad tam, kad pasijustumėte, jeigu esate atostogose, na bent, nežinau, vakarui kokiam, tai tikrai nėra būtina lėkti kažkokį kitą šalį. Jūs tiesiog galite išsirinkti kokią nors vieną miesto gatvę, kurioje dar nesate buvę. Pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad Vilniaus mieste aš toli gražu nesu. Visas gatves išvaikščiojusi ir tokių raščiau net ne vieną. Galite, pavyzdžiui, užeiti kokią nors kavinukę, pro kurią visat praeinat, bet taip niekada ir neužsukat. Galite pasimti kokių ledų, kavos, vandens buteliuką ir tiesiog be jokio tikslo vaikščioti, šmirinėti po miestą ir atradinėti įvairiausius kažkokius nedidelius kiemelius, bromeles ir taip toliau. Tikrai labai dažnai tie įdomiausi atradimai slepiasi visiškai šalia mūsų. Dar smagiau yra, jeigu jūs tiesiog leisite sau įsivaizduoti, kad esate turistai ir viską matote pirmą kartą. Taip tikrai žinokit, galit savo miestą įsimylėti iš naujo. O kainuos viskas gerokai mažiau negu lėktuvo bilietas. Taigi pamėginkite šitaip atrasti iš naujo savo miestą ir leiskite sau bent trumpam tiesiog pasijusti turistais, atvykusiais susipažinti su Lietuva.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidimas Pilate, jūs mokame mes, tęsiasi radio centro eteryje, tęsiasi ir džiuginimas mūsų klausytojų pranešant puikias žinias, kad mes jų kuro išlaidas padengiame. Jeigu ir jūs norite, kad jūsų kuro išlaidos būtų padengtos, nepamirškite į mūsų žaidimą registruotis. Nuo šiandien noriu nudžiuginti mūsų klausytoją Godą. Labadiena, Godą.
3: Labadiena, taip.
2: Skambinu jums Eglį iš radio centro. Mačiau degalų pylėtės, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Kaip galvojat, gal reikia padengti tas jūsų degalų išlaidas?
3: Nu, nežinau, iš tikrųjų. Padengsit bus, ačiū, nepadengsit bus ir ačiū.
2: Žinoma, kad padengsime jūsų kuro išlaidas, bet, Goda, papasakokite man šiek tiek plačiau, kur važiavo tų degalų įsipylusi. Aš šiaip jau matau visą tą aprašymą, bet labai noriu, kad visi radio centro klausytojai irgi išgirstų.
3: Taigi tą dieną važiavau pasiimti kostiumą sūnui išlygintą ir suknelės, nes šiandien yra abiturientų išleistuvės.
2: O dieve mano, koks tikrai, kokia jautri akimirka, kada čia kelintą valandą tos išleistuvės vyksta?
3: 3 valandą bažnyčioje.
2: Kaip faina, o koks tas jausmas yra? Kaip pirmagimis, tiek užauga į suaugusių žmogų ir viskas, baigia mokyklą, laukia kiti etapai gyvenime.
3: Jausmas yra labai jautrus ir įdomus to pačiu, nes nu, tai yra nauja nežinomybė, naujos patirtis, nauji išgyvenimai visokie ir aišku, dar laukia dukra, bet nu, čia kažkaip kaip pirmas kartas, tai labai, labai jautrus.
2: Aha, vat, man, aš irgi kažkaip vat, galvoju, kaip tie jausmai tokie dvilypiai yra, nes ir džiaugiesi už tą žmogų, kad jisai užaugo ir žengia koją į pasaulį, bet kartu taip virpa širdis, nesupranti, kad tavo vaikas jau didelis toks, tai Goda, aš jūs tikrai labai sveikinu, šita diena yra ypatinga, jūsų kuro išlaidas mes tikrai padengsim ir aš linkiu jums kiek įmanoma gražesnės šventės ir išjauskit visas tas emocijas, išsibliaukit iš to džiaugsmo, nes tikrai labai labai didelį darbą padarėte jau vieną žmogų išauginusi.
3: Tai tikrai taip, dabar laukia karo akademija.
2: Ok, geras, wow. Puiki vyriška mokykla, jūsų sūnus sugrįš dar tvirtesnis ir turės laiko apgalvoti, ką nori gyvenime veikti po to.
3: Tikrai taip, disciplina visur ir visada gerai.
2: Taip.
3: Ačiū Jums, Eglė.
2: Liuks, tai viskas gražiausios dienos, Goda, įspūdingai gražios šventės ir tegul jūsų veidą šiandien puošia šypsena. Viso.
3: Ačiū Jums labai gražios dienos.
2: Iki. Ach, iš tikrųjų, koks jautrus momentas, kokia jautri akimirka, kai tie vaikai užauga, eina sau. Na ir žinoma, kreipiuosi jūs primindama, kad jeigu jums reikia paskolos, tai žinokit, kad internete yra tokia vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs tiesiog sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir visiškai nieko neįpareigoja, o netgi 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų įvertino ją puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, tiesiog užbėkite lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie paryčiais Lenkijoje įvykusį sprogimą ir po jo atsivėrusi 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos valdžios institucijos spėja, kad rastos neatpažinto objekto nuolaužos Rusijos raketos, kuri nuklydo nuo kurso per atakas prieš Ukrainą. Pastarosios valdžia taip pat teigia, esą Lenkijos oro erdvę pažydė rusų sparnuotojų raketą. O praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas, dauguma jų balistinės ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista. Apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Iki rugpjūčio 6-osios Valdovų rūmų kieme ir kitose sostinės erdvėse vakarais vyks filmų peržiūros, diskusijos su kino ekspertais, pramogos. Festivalio filmus galima išvysti ir namų kino platformose. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Esu nekartą minėjusi, kad jeigu norite puikiai pradėti dieną ir geros nuotaikos į darbą nuvykti, reikia ryto pradėti kartu su geru ryto laida. Mano kolegos nuo 6:30 jau jūsų laukia radio centro eteriai ir visada yra pasiruošę jūs tikrai labai gerai nuteikti. Kviečiu jūs žaisti įvairiausius žaidimus, kurie irgi gali padėti šypsenai jūsų veidą papuošti. Būtent taip nutiko šiandien mūsų klausytojai Irutei.
1: Miestas.
2: Jonava.
3: Maistas.
2: Jogurtas.
1: Moteriška pavardė.
2: Jonauskinė.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Komplimentas.
2: Jaukus.
1: Sudurtinis žodis.
2: Jaunamartė.
3: Medis.
2: Jovaras.
1: Tautybė.
2: Japonas.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
0: Ta prasme.
4: Ta prasme.
0: Irutė.
4: Kaip iš lapo.
0: Žaidime ryto dešimtukas Irutė pasirodė tiesiog puikiai, atsakė į visus klausimus, pavyko visą tai padaryti per tam skirtą laiką ir 100 eurų į jos kišenę įkrito. Taigi, jeigu ir jūs norite puikiai nusiteikę rytą pradėti, primenu dar kartelį, vos tik tai prabūdė, junkit radio.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Paskanau pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto, tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime, tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus, tik 8,99. Lidl verta.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: UHB grupą atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai, bulvių traškučiai Estrela euras 99, o perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą, taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Lenkijos oro erdvė šią naktį tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa H-101, pareiškė šalies premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, tyrimas dar nebaigtas, premjero duomenimis sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Okupantams rusams prieš vidurdienį dronų smogus automobiliui Chersono srityje žuvo 2 žmonės. Šią naktį per Putino pajėgų masinę ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Degalų kainos šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 eurą už litrą, tai centu mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2,03 eurai. Vidutinė suskystintų naftos dujų kaina degalinėse per parą padidėjo centu iki 76 centų. Beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių šią vasarą jau registruota Vokietijoje. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Anot statistikos, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Tą esą galima paaiškinti didelę moterų dalimi vyresnėse amžiaus grupėse. Anot ekspertų, karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių susirgimų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų, plaučių ar inkstų ligų kombinacija. Todėl mirties liudijime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osio šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos.
3: Rytas į ketvirtadienis į antrą pusę, jau yra 13 valandų. Labas dar sykį kiekvienam klausančiam radio centro. Su jumis yra Eglė ir kviečiu iki pat 15 valandos draugę laiką leisti. Šią valandą laukia mūsų ir vėl radio centro radaras, kurio metu kviesiu jūs rašyti man žinutes. O vieną iš jūsų tikrai apdovanosiu žiauriai gerų prizų visą didžiulę dėžę fantastiško skonio radio centro duoniukų. Tad likite įsijungę porą dainų ir jungsim radio centro.

Taigi atėjo laikas jungti Radio Centro radarą ir kažką iš jūsų apdovanoti visą didžiulę dėžę Radio Centro duoniukų. Šiandien Radio Centro radaras ieško žmonių, kurie labai laukia rudens. Ar jūs laukiate rudens? Aš jau pasidairiau po parduotuves, eina sau jau išdėliotos visos kanceliarinės prekės, spalvoti popieriai, guašai, teptukai, vyriausi sasviniai. Aš dar kažkaip nenoriu įsijungti visą šitą rudenišką reikalą, bet galbūt jūs esate iš tų žmonių, kurie rudens beprotiškai laukiate, tai parašykite man žinutę numeriu 06-628-6288, kodėlgi to rudens laukiat ir greitų metu vienam iš jūsų paskambinsiu, paplėpėsim šiek tiek daugiau ir galėsite džiaugtis laimėję Radio Centro duoniukų dėžę. Tad labai laukiu žinučių iš kiekvieno žmogaus, kuris labai laukia

0: Afrika. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite disko

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje 2000-ųjų hitai. Kviečiu kartu su laiko mašina prisiminti 31 metų savaitės hitus, įkopusius į top 3-tuką, reitingę LT top 20. Skambės tikros 2000-ųjų žvaigždės trečioje vietoje Mango su kūriniu apie tave. Trečia savaitė tope ir pirmą kartą tarp lyderių.
2: Nes mano lietuje, mano danguje, skamba ši daina, gal jį apie tave.
1: Antroje vietoje Lemon Joy su Hey, duok man žodį.
3: Hey, duok man žodį, aš tikiu.
1: Ir trečią savaitę iš eilės numeris vienas pozicijoje pasitiko daina, kuri toje pačioje pozicijoje praleido net 6 savaites. Didelis pasiekimas – Etrijas Camp ir Beautiful.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Lenkijos oro erdvė šią naktį tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotojų raketa H-101, pareiškė šalies premjeras Donaldas Tuskas. Jo duomenimis raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta. Tuskas taip pat sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Vidutinė benzino kaina degalinėse šį rytą siekia 1,81 € už litrą, tai centų mažiau nei vakar, rodo energetikos agentūros duomenis. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip vakar, 2,03 €. Vidutinė suskystintų naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 €. Beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių šią vasarą jau registruota Vokietijoje. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis buvo fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Tiek kol kas išsamios žinios. 14. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.
1: Mokslas

0: Šiandien.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujos žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
2: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.

0: Radio centro radaro rubrikoje kviečiau visus pasisakyti, kas labai labai laukiate rudens. Ir žadėjau vieną iš tų žmonių, kurie man parašys apdovanoti radio centro duoniukų dėžę. Žiauriai skanus tie duoniukai, ne kartą sakiau, bet tikrai galiu pakartoti. Žinokit, kai pradėsit valgyt, tai vat ir sustosite tik tai tada, kai jie baigsis. Labai smagu, kad tiek daug jūsų man parašė žinučių įvairiausių, kodėlgi laukiate rudens. Daugiausiai žinoma žmonės laukia dėl to, kad bus labai gražu, labai gražu spalvoti lapai ir tikrai ta rudeniška gamta, tos rudeniškos dienos, ypač saulėtos, būna beprotiškai gražios. Labai man patiko, kažkas rašė, kad laukia rudens dėl to, kad jau pasilgo rutinos. Tikrai sutinku, nes ruduo gražina mus į tą jau tokį struktūruotą gyvenimą ir dar kažkas rašė, kad labai pasilgo gražių rudeniškų drabužių. Čia irgi žinokite, aš pritariu jums, nes va, tas lengvas toks rudeniškas apsirengimas, koks lengvas paltukas, lengvas šalikėlis, tikrai, tikrai vilioja ir mane. Na, bet žinokite, mūsų šiandienos radaro laimėtoje, kuriai padovanosime visą dėžę duoniukų radio centro, yra mūsų klausytoja Miglė, kuri taip gražiai papasakojo, kodėl jinai to rudens laukia, kad man atrodo, netgi tie žmonės, kurie visiškai nenori, kad ateitų ruduo, išgirdę jos žodžius, patys pradės to rudens laukti.
1: Ruduo, tai nauja mokslo metų pradžia, man atneša labai teigiamus jausmus, nes esu pradinių klasių mokytoja ir be galo pasilgau savo pradinukų, o ruduo taip pat reiškia ir kažkokią tai naują pradžią su jais, naujas pažintis, naujus potyrius, naujus atradimus, naujus iššūkius netgi, o dar žinoma, tas rudens oras, drėgmė, lietus, šiek tiek pasirodanti saulė, bet ji nekepinanti, nešildanti tiek daug, taip pat suteikia kažkokios romantiškos melancholijos ir verčia labai labai laukti rudens kiekvienais metais.
0: Tai ačiū labai, Miglė, aš tikiu, kad kiekvienas išgirdęs jūsų žodžius ir tai, kaip jūs gražiai, kaip jūs romantiškai kalbate apie rudenį, patys to rudens pradės laukti dar labiau. Tai sveikinimai didžiausiu Miglei, ačiū visiems, kurie man rašėte. Rytoj radio centro radaras sugrįš ir vėl tokiu pačiu laiku.

0: laidą. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimą organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Okupantai rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą, smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę raketą, 54 sparnuotasias raketas bei 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai. Dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, 5 naikintuvus F-16 Estijoje dislokavo Turkija. Estijos gynybos ministerijos teigimu šie naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Pasak jos, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Netikėtai atšauktas kitą mėnesį Trakų pilyje turėjo skambėti menų festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis planuotas Trakų pilies menų festivalis nevyks. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė organizatoriai, teigė, esą sprendimas priimtas dėl techninių kliūčių. Po įrašu Facebook'e pasipylus klausimams dėl daugiau detalių, festivalio atstovai atskleidė kiek netikėtą versiją. Esą renginys galėjo tapti tyčinio sabotažo taikiniu. Kaip teigiama, renginiui buvo sąmoningai trukdoma. Kas tuo užsiėmė, esą nežinoma. Bilietus jau turinti žiūrovai raginami juos gražinti.
0: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didesnėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Alytuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 14 valandos ir aš pradedu jau paskutinėje savo šios dienos laidos valandą. Labas dar sykį, sakau kiekvienam, kas girdite mano balsą, tikrai yra labai smagu gražią vasarišką dieną leisti drauge. Tai pabūkim dar kartu, pasiklausykime muzikos, netrukus eteryje girdėsite Ava Max dainą su MA, iš karto po to Sad Boy paskutinį kartą ir tada jau čia eteryje pasirodys Paulina, kuri jums pristatys Radio Centro muzikinį.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Martin Garrix šiemet žydė. Prieš mėnesį išleista daina su Edu Šyranu skamba visur, drauge kurti nori ir kitos mega žvaigždės. Pristatau naujausią Martino kurtą dainą Fireflies, kurią įrašė drauge su YouTube. Daina turi rokeriškų, bet melodingų motyvų, kurie puikiai skamba. Tad etrija Fireflies.
0: Naujiena.
2: Radio
1: Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Šiandien turėjau nuostabų pokalbį su mūsų klausytoja Goda, kuriai skambinau žaidime Pilote jūs, mokame mes, pranešti puikią žinę, kad mes padengsime jos kuro išlaidas. Ir taip kažkaip jautriai pasikalbėjome apie tai, kurgi Goda vyko tų degalų įsipylusi. Ačiau degalų pylėtės, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Kaip galvojat, gal reikia padengti tas jūsų degalų išlaidas?
2: Žinoma,
1: kad padengsime jūsų kuro išlaidas, bet Goda, papasakokite man šiek tiek plačiau, kur važiavo tų degalų įsipylusi?
2: Taigi tą dieną važiavau pasiimti kostiumą sūnui išlyginto ir suknelės, nes šiandien yra abiturientų išleistuvės.
1: Kaip faina, o koks tas jausmas yra? Kaip pirmagimis, tiek užauga į suaugusių žmogų ir viskas, baigia mokyklą, laukia kiti etapai gyvenime.
2: Jausmas yra labai jautrus ir įdomus to pačiu, nes tai yra nauja nežinomybė, naujos patirtis, nauji išgyvenimai visokie ir kaip pirmas kartas, tai labai, labai jautrus.
1: Iš tiesų yra labai jautru, labai gražu, labai daug įvairiausių jausmų, nes tokiu atveju, kai suauga vaikai, noris ir džiaugtis jais, kad jie užauga tokiais nuostabiais gražiais žmonėmis, o kartu ir toks liūdesys apima, kad eina savo pagalvoj, va tavo vaikas viskas, jau didelis, jau nebereikės nugaros pakasyti prieš miegą, jau nebereikės kažkokios pagalbos suteikti, nes žmogus žengia pats į savo gyvenimą. Tai tikrai labai, labai graži akimirka ir noris linkėti ir Godai, ir jos sūnui, visai šeimai, labai labai gražios išleistuvių dienos ir išleistuvių vakaro. Nu, jūs, žinoma, kviečiu irgi į žaidimą registruotis, paprastai ir patogiai tai galite padaryti, tiesiog įsipilate degalų, bet kurioje Lietuvos degaliniai, kvitą fotografuojate

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
3: UHB grupa atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. nanotekas.lt.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį,
12: už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders L.

0: Visai neseniai dalinausi trumpą iškarpą iš šiandienos mūsų ryto laidos, gero ryto laidos, kur Vitalijus su Daniele žaidė su mūsų klausytoja ir Rute ir Rutei pavyko puikiausiai žaidime pasirodyti ir 100 eurų jos kišenė įkrito. Dar vienas labai smagus ryto žaidimas yra Duok 5. Muzikinis žaidimas, kurio metu klausytojams yra patikiamos 5 ištraukos iš labai labai žinomų dainų ir reikia tiesiog įvardinti per tam tikrą laiką, kasgi tas dainas atlieka. Na, būna pasiseka geriau, būna ir ne taip gerai.
1: Užstrėko.
2: Žinot, jūs neklausykit, jūs spėkit, jo, čia nepaklausyt, susirinkom.
1: Žinot. Užstrėko, žinau ir užstrėko.
3: Tai kokias grupės vyriška, žinot, buvo seniau? Yra gal, nebėra.
2: Netgi pavadinimas.
1: Gal net nėra šitos, jie žinau, užstrigo.
3: Paleiskam pabaigti ištruką groti.
0: Marius matyt dar nebuvo gerai išsibudinęs šiandieną ir niekaip negalėjo perkast ir atsiminti grupės Bavarija, bet dabar jau tikrai žinos, kaip skamba Bavarai ir kas jie tokie yra. Ir esu tikra, kad laimė Marius dar bandys bent sykį šitame žaidime, kitą kartą pasirodys puikiai ir taip pat su prizu kišenėje į darbo dieną keliaus. O jūs taip pat raginu rytą pradėti su gero ryto laida, mano kolegos puikiausiai visus klausytojus išbudina, išjudina, pakuria labai labai šaunę rytinę nuotaiką. Pradėkite su jais dieną, žaiskite žaidimuose, mankštinkite savo galvas ir puikiai nusiteikę toliau į dieną keliaukite. Na ir su šito kvietimu aš jau viską savo laidą baigiu. Ačiū kiekvienam iš jūsų už tą laiką, kurį šiandien drauge praleidome. Kaip visada, man tikrai buvo labai smagu, visada gera būti drauge su jumis. Dabar jau atsisveikinu, tradiciškai šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu labai gražios likusios dienos. Jau visai netrukus labas jums sakys Simona, o aš atsveikinu iki rytojaus.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Kauno klinikos mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Medikų teigimu, kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima. Ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018. Lietuvoje netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta šalyje įdarbinamų užsieniečių kvota. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
1: Migracijos departamento duomenimis šalies darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 2900 eurų popieriuje arba jo profesija įtraukta į ypač Lietuvoje trūkstamų sąrašą. Tarptautinis transporto logistikos alijansas verslo žinioms aiškina, esą kvotų išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o dėl to transporto įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartines apimtis.
0: Sprendimą dėl aušriečių ir jų pirmininko galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo vyriausiųjų rinkimų komisija atidėjo. VRK projektų siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34. Gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą. Ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos Jatsuširo mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinio, beveik 9,5 tūkstančio vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui. 10 tūkstančių žmonių po užvakar įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose ir Alytuje 25, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po 3 valandos su jumis ir vėl sveikinuosi aš Simona šią savaitę šituo laiku. Tikiuosi, kad jūsų diena einasi puikiai, jau šiandien šilta, nors ir šiek tiek apsiniaukė, tikra vasarėlė. Mes kartu būsime iki 7 valandos, daug smagių reikalų mūsų laukia, bet pirma pasižiūrėsime, kaip jums šiandien sekėsi žaidime. Pilate jūs, mokame.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Kokias asociacijas jums sukelia žodis driftas? Turbūt automobilius, daug dulkių, smėlio, greitį, bet gali būti ir šiek tiek kitoks driftas pasirodęs.
2: Savaitgalį važiuojam į Varšuvą, į driftingo vadinamą čempionatą, kurį rengia Varšuvos RT drifteriai.
3: Dabar kas yra tas driftingas? Čia tikrai ne visiems, manau, suprantami žodžiai.
2: Driftas daugam suprantama, o RT driftas tai yra kaip ir jūsų radio stotis RT. Tai mūsų RC radio kontroliuojami modelį. Šeštadienį kvalifikacija, sekmadienį poriniai, kaip ir tikram drifte, viskas viens prie dešimt.
4: Gerai. Viens prie dešimt. Mat, tai.
3: Čia reikia žinoti vis tiek dešimt. Dalykų, čia ne šiaip.
2: Elektra valdomi modeliukai, patalpoje vyksta viskas.
4: Ai, patalpoje dar netgi.
2: Taip, patalpoje trasa, kaip tikram drifte, reguliavimai kaip tikram drifte, vienu žodžiu mes gyvenam tik tai sumažintam variantu.
1: Taip, mūsų žaidime Pilote jūs mokame mes ir jūs sužinome daug visokių įdomybių ir tokių vat dalykų, kurių, kaip sakau, nesužinotume niekaip kitaip. Jeigu ir jūsų laukia nuotykiai, kurie reikalauja kūro įsipilimo, nepamirškite čekio registruoti rc.lt ir gal tą jūsų kelionę taps nemokama. Visada sakau, kad kuo daugiau smalsumo mumisė sužadins jūsų istoriją, tuo didesnė tikimybė, kad būtent jums ir paskambinsime.
0: Pilote jūs, mokame mes.

0: Afrika. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Bičiuliai, vasara jau įjungusi trečią pavarą, tad mėgaukimės kiekvieną jos akimirką, o tam reikia ir puikios muzikos. Prisiminkim dainas, kurias tikrai norėsis dainuoti kartu. Eteryje Manto Jankavičiaus hitų Top 3. Netikėtai išgrojo Mantas ir man sugrįžo prisiminimai. Dabar jis toks romantiškas, o karjerą pradėjo grodamas poproką, skutasi galvą, vaikščiojo juodai padažytomis akimis ir buvo kitoks. Tad etrie dainos iš tos eros. Čiuoški dabar ir čia, bei Leila. Trečios valandos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000. 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota netrukus bus išnaudota. Migracijos departamento duomenimis šalies darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar daugiau nei 4 tūkstančiai prašymų nagrinėjami. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34. Gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų. Jų padėtį sunkina karščiai. Tvyrant talinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po užvakar vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Tiek kol kas išsamios žinios. 16. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Afrika.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.

priminsiu, šiandien Liepos 30 yra švenčiama tarptautinė draugystės diena. Dėl to aš sveikinu visus mūsų draugus, tai yra visus Radio Centro klausytojus, man atrodo, tai yra mūsų šventė, nes aš taip ir jaučiuosiu, kad jūs esat visi mano draugai. Na, o jūs galite savo draugus sveikinti per mūsų balsučių liniją, siusdami balso pranešimą numeriu 0666286288 per Viberį arba WhatsAppą, įrašydami tą balso pranešimą programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Man atrodo, tokia proga būtų labai smagu, kad mūsų draugų balsai skambėtų mūsų eteryje. Taigi laukiu visų jūsų balsučių, o aš pasirūpinsiu, kad jos tuoj pat nuskambėtų per radiją.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimo pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotojų raketa H-101. Pasak jo, tyrimas tęsiamas, nuo premjero sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta. Degalų kainos šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 € už litrą, tai centų mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar 2,03 €. Vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusių metų pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%. Vilniečiai visą rugpjūtį kviečiami į nemokamas treniruotes Neries pakrantėse. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla, tai yra netrumpiau kaip 30 minučių bent 5 kartus per savaitę, užsiima vos 11,5% vilniečių. Tad miestas imasi veiksmų keisti šią statistiką. Visą rugpjūtį skirtingose Neries pakrantėse, Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto Žvėryne vyks nemokamos treniruotės. Suaugusieji kviečiami į Animal Flow treniruotės ir jogos užsiėmimus. Senjorams organizuojamos jiems pritaikytos fizinio aktyvumo treniruotės, o vaikams edukaciniai žaidimai, sveikatos detektyvai ir atrask sveikatos paslaptį žaisdamas. Visos veiklos nemokamos, bet būtina iš ankstinė registracija.
0: O čia sporto naujienos. Stebuklą šį vakarą sieks sukurti Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Jie namie žais UEFA konferencijų lygos antro atrankos etapo rungtynes su Tbilisio Dinamo komanda. Deja, prieš savaitę svečiuose vilniečiai pralaimėjo net 0-3. Keliai tolesnį turnyro etapą jiems atvertų pergalę nemažesnių nei 4 įvarčių skirtumų. Atsakomasis konferencijų lygos antro atrankos etapo rungtynes šį vakarą žais ir Panevėžio futbolininkai. Jų užduotis pastebimai lengvesnė, mat pirmą dvikovą su Kostanajaus Tobol ekipa namie panevėžiečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šiandien Kazakstane jiems reikia pergalės bent vieno įvarčio skirtumo. Būtent tokį laimėjimą vakar pasiekė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jonavoje 1-0 įveikė Klaksvi klubą iš Farerų salų. Jie žengė į trečią UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Ši pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo teisę dalyvauti mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Klubas taip pat jau užsitikrino mažiausiai 3 milijonų 640 tūkstančių eurų pajamas. Ši suma daugiau nei 3 kartus viršyje Žalgirio krepšinio klubo gautą premiją už iškovotą 5 vietą Eurolygoje.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 25, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos.
3: Kaip smagu, kai vasarėlė bent jau trumpam sugrįžta. Šis savaitgalis žada būti tikrai karštas, o ir dabar jau yra kelios minutės po ketvirtos, ketvirtainis nuotaikos savaitgalinės. Bent jau mane visą tai labai džiugina, tikiuosi, kad ir jūs. Jeigu ne, tai tuoj mes su gera muzika pagerinsime jūsų nuotaiką, o ašgi pas jūs taip pat sugrįšiu su svetimų pinigų skaičiavimu. Šiandien kalbėsimės apie labai unikalų ir labai brangų automobilį.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kaip ir žadėjau, kalbamės apie labai labai unikalų automobilį, tai yra 64-ųjų Shelby Cobra Daytona. Gali jis tapti brangiausiai parduotų amerikietiškų automobilių visoje žmonijos istorijoje. Aukcione už šį legendinį modelį tikimasi gauti mažiausiai 25 milijonus dolerių ir tai net 3 milijonais viršytų dabartinį brangiausiai parduotų automobilio rekordą. Iš viso tokių automobilių pagaminti vos 6, todėl kolekcininkai dėl jų tiesiog eina iš proto. Po kapotu galingas variklis leidžiantis iki 100 km per valandą įsibėgėti vos per 4 sekundes. Priminsiu, tai yra 64-ųjų metų automobilis, o maksimalus greitis siekia 318 km per valandą. Šis konkretus automobilis lenktyniavo dar 65-66 metais ir padėjo Shelby bei Ford įveikti tuomet dominavusius Ferrari. Jeigu prognozės pasitvirtins, aukcione bus pagerintas visų laikų amerikietiško automobilio kainas.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamo šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
10: Šviežia.
11: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
11: Be priedų. Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje, po žvaigždėtų vasaros dangumi, su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina, bilietai LT, Markus and Martinus, Vilnius, Rugpjūčio 4.
17: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Žaidimas mūsų dar vyks kurį laiką iki rugpjūčio vidurio, dėl to nepražiopsokite ir jeigu kažkur keliausite, kad ir šį savaitgalį, būtinai išsisaugokite kuro pilimosi kvitą, jį registruokite rc.lt, svarbu užregistruoti tą pačią dieną, kai tą kurą įsipylėte ir gali būti, kad mes jums tos kelionės išlaidas padengsime. Taip šiandien ir nutiko Godai, o jos priežastis keliauti tokia labai miela ir net gal kažkiek graudinanti.
3: Tą dieną važiavau pasiimti kostiumą sūnui išlygintą ir suknelės, nes šiandien yra abiturientų išleistuvė.
4: Kaip faina, o koks tas jausmas yra? Kaip pirmagimis, tiek užauga į suaugusių žmogų ir viskas, baigia mokyklą, laukia kiti etapai gyvenime.
3: Jausmas yra labai jautrus ir įdomus to pačiu, nes nu, tai yra nauja nežinomybė, naujos patirtis, nauji išgyvenimai visokie ir aišku, dar laukia dukra.
4: Aha.
3: Bet, nu, čia kažkaip, kaip pirmas kartas, tai labai, labai jautrus.
2: Jautėsi, kad Eglė prijaučia šitai temai, labai mielas toks ir nuoširdus pokalbis gavosi. Na, o jeigu jūs norėtumėt mums kažką papasakoti, tai būtinai registruokitės, kaip minėjau. Svarbu, kad istorija būtų užkabinanti, o jau kabliukai labai skirtingi veikia kiekvienam iš mūsų. Ryte vieni, per piet kiti, o ašgi jau visai čia ir netrukus, po valandėlės, vienam iš jūsų dar skambinsiu, pasižiūrėsim, kas šiandien mane užkabins.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Objektas anksti rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimu raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta. Vidutinė benzino kaina degalinėse šį rytą siekė 1 eurą 81 centą už litrą, tai centų mažiau nei vakar, rodo energetikos agentūros duomenys. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2 eurai 3 centai, vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Tiek kol kas išsamios žinios 17.
1: Po žinių metas orams, o po orų, kaip visuomet šią savaitę, pasidalinsiu informaciją apie mūsų kaimynus, apie Latviją. Taigi, ateinančią naktį giedra, sausa ir temperatūra labai maloni, 16 laipsnių šilumos. Na, o dieną vietomis galimi trumpi lietus, net ir perkūnija, netgi kruša gali kažkur iškristi. Įdienojus temperatūra vietomis gali įkaisti iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos. Vilniuje žada 30, matau telefonas be lietaus, bet tikrai kai kur gali palynoti rytoj karštą. Kadangi savaitgalį orai puikus, tai tikrai galima pasiplanuoti kelionę kad ir pas kaimynus į Latviją. O ir nepamirškite tuomet savo kuro čekį užregistruoti mūsų žaidime pilate, jūs mokame mes. O jeigu norite pažinti svetingąją Latgalą, savaitgalį verta praleisti Cėsio apylinkėse. Kaip ir kituose Latvijos regionuose, čia vyks atvirų namų kavinių dienos. Vietos šeimininkai vaišins naminiais patiekalais ir supažindins su tradicijomis. Čia galėsite aplankyti ir vieną gražiausių Latvijos vietovių – Gaujos nacionalinį parką. Tai puikus maršrutas mėgstantiems gamtą, kultūrą ir gerą maistą. Atraskite Latviją šią vasarą, o dar tiksliau jau šį savaitgalį.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40. O kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

priminsiu, šiandien švenčiama tarptautinė draugystės diena. Laukiu jūsų visų balsučių, tai yra balso įrašų per Viberį arba WhatsAppą. Galite sveikinti savo draugus numeriu 06-628-6288, atsiusdami mums tą balsutę ir jį nuskambės per radio centrą. Na, o matau, kad rašote man jau čia raštu, gal drovu įrašyti savo balsų linkėjimus. Sandra siunčia draugutė Ievai, linki jai lengvų darbų. O štai dar vienas klausytojas. Irgi linkėjimų draugučiui, kaimynui Mindaugui. Kas tai bebūtų tarp savo kaimynų, gal turite Mindaugą, tai jis jums siunčia linkėjimus. Toliau sveikinkime savo draugus. Aš su draugystės diena sveikinu visus radiocentro klausytojus, nes jūs visi esate mūsų ir man.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitę Maksimoje. Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Angel įrankiams, sodo technikai ir priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
10: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
11: Aš tvarkau namus.
12: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
13: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimų stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėto sudaryti sutartis, sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Okupantai rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę, 54 sparnuotasias raketas bei 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai. Dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokė Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Ruošiantis nacionalinės divizijos sukūrimui ir stiprinant Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pajėgumus iki 2030 metų į karinės infrastruktūros plėtrą pietų Lietuvoje planuojama investuoti beveik 70 milijonų eurų, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, didžiausia investicijų dalis, daugiau kaip 41 milijonas eurų, teks brigados generolo Kazio Veverskio poligonui Kazlų Rūdoje. Čia bus statomi lauko stovyklos statiniai, gyvenamosios ir administracinės paskirties pastatai, medicinos punktas, sporto zona, laisvalaikio infrastruktūra bei valgykla. Daugiau nei 10 milijonų eurų investicijų bus investuota į Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalioną Alytuje, investicijų sulauks ir Marijampolėje veikiantis Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos, išsamiau Evelina Želvytė.
1: 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote, netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta 105 metrų ilgio ir 68 metrų pločio futbolo ir regbio aikštė su dirbtinė žolės danga, atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, persirengimo medicinos ir kitos patalpos, sporto klubas. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, greta automobilių stovėjimo aikštė. Statybą žadama pradėti jau rugpjūtį, o baigti per 2 metus.
0: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune 25, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos.
3: Kelios minutės po 5 valandos tai reiškia vieną dalyką – oficiali darbo dienos pabaiga. Kadangi šiandien yra ketvirtadienis, tai jau kaip ir mažasis savaitgalis prasidėjo, rytoj visi tik apsimesime, kad dirbame, o orai ir žadami mums puikus tikra vasarėlė. Mes su jumis toj pat keliausime į praeitį, nes Paulina jau braunasi į studiją, nori mūsų laiko mašiną nukelti į 2000-uosius, o paskui visi tie, kas registravotės mūsų žaidime, pilotė jūs mokame mes, laukite skambučio, gal šiandien pasiseks būtent jums.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Etrija 2000-ųjų hitai. Kviečiu kartu su Laiko mašina prisiminti 31 metų savaitės hitus, įkopusius į top 3-tuką reitingę LT top 20. Skambės tikros 2000-ųjų žvaigždės trečioje vietoje Mango su kūriniu Apie tave. Trečia savaitė tope ir pirmą kartą tarp lyderių.
2: Nes mano Lietuja, mano danguje, skamba ši daina, gal jį apie tave.
1: Antroje vietoje Lemon Joy su Hey, duok man žodį.
3: Hey, duok man žodį, aš tikiu.
1: Ir trečią savaitę iš eilės numeris vienas pozicijoje pasitiko daina, kuri toje pačioje pozicijoje praleido net 6 savaites. Didelis pasiekimas – Etrija Skamp ir Beautiful.
0: Radio Centro Laiko mašina.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 eurų. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.

0: tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Net pačiai pasidarė šiek tiek juokinga, kadangi mes visi vedėjai išsirenkame jūsų istorijas, iš visos krūvos pasirenkame kažkurią, kuri mus tą dieną užkabins. Ir čia neseniai Vitalijus ryte skambino kažkam, kas turėjo tvarkyti savo skalbimo mašiną, vat jam iš tos techninės pusės labai buvo įdomu. Šiandien Eglė bendravo su mama, kuri savo jau sūnų pirmagimi išlydė į suaugusių pasaulį, nes jam šiandien išleistuvės iš mokyklos irgi gal kažkiek panašu į Eglės gyvenime vykstančias istorijas. Na, o aš paprastai skaitau, kad Olga važiavo į Kintus stebėti paukščių su ornitologu. Tai yra kažkas, apie ką aš tik vis pasvajoju ir niekaip neprisiruošiu. Tikiuosi, kad Olga papasakos daugiau ir jau tada mane tikrai, tikrai pastumės.
3: Alo?
2: Labadiena, Olga.
3: Sveiki.
2: Simona iš Radio Centro.
3: O, galiu patikėti.
2: Registravotės, tai kokį čia netikėti?
3: Nu, ta prasme, galiu patikėti.
2: Tai gerai, tikėkit. Aš čia matau, jūsų žinote, kad važiavote į Kintus stebėti paukščių su ornitologu. Norėčiau, kad mane pagaliau pastumėtumėt į tą paskutinį žingsnį, nes man atrodo žiauriai įdomu, labai smalsu ir niekaip neprisiruošiu.
3: Tikrai taip, labai rekomenduoju. Gaunat lapą su beveik 300 paukščių pavadinimais ir paskui einat, jums pasakoja apie paukščius, dedat varneles, ką pamatėt, ko nepamatėt. Nežinau, man labai patiko.
2: Ir 29.40, tai čia iš kur į tuos Kintus važiavot?
3: Aš tai važiavau iš Vilniaus. Čia, aišku, nu, aš kadangi piluosi po truputėlį.
2: Mhm.
3: Čia ne visa kelionė buvo, bet, nu, tiek užregistravau.
2: Supratau. Tai dabar turite 300 paukščių ant lapo, o žiūrite jos su žiūronais ar tiesiog va taip gyvai matosi?
3: Aš turėjau savo žiūronus, ten keletą tų žiūronų irgi davė organizatoriai, bet šiaip tai matosi ir be žiūronų.
2: Tai daug aplinkui vandens, o per ką einat?
3: Ten iš tikrųjų Kintuose yra karpių ūkiai.
2: Taip.
3: Ir jie turi prūdus, tai mes vaikščiojom tarp tų prūdų. O kadangi prūduose daug žuvies, tai ir daug paukščių atskrinda.
2: Šit kaip. Tai čia toks kaip masalas gaunasi paukščiams, kad galima būtų juos stebėti. Geras. Na, tai jūs rekomenduojat ir netgi iš Vilniaus, sakot, reikia bet paimti ir nuvažiuoti.
3: Nu, aš važiavau, man tikrai patiko.
2: Mane tai tikrai tikinot, nes aš ir pati norėjau, tikiuosi, kad ir daugiau mūsų klausytojų susigundys. O kiek kainavo visas šitas malonumas su ornitologu?
3: 10 eurų. Suaugusiam vaikams ten iki kažkelintų metų, nemokamai.
2: Nu va, nėr čia ką, reik važiuoti ir žiūrėti paukščius.
3: Jo.
2: Gerai, Olga, ačiū Jums už tokią rekomendaciją. Gal kažkam tikrai šį savaitgalį bus proga tą ir padaryti. Jums ir linkiu. Gero laiko šį savaitgalį. 29.40 keliauja Jums.
3: Ačiū labai.
2: Va, jeigu svarstėte, ką veikti savaitgalį, man atrodo labai gera rekomendacija. Na, o jeigu jūsų vasara jau suplanuota, kiekvieną savaitgalį žinote, ką darysite, planų tikrai gali būti įvairiausių. Gali būti, kad net jau ir rugsėjį planuojate, o gal kažkas apie kalėdas galvojate, o gal taip beplanuodami ketinate imti paskolą. Tuomet tikrai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės jums nepermokėti. Daug žmonių ją jau žino, o reikia tiesiog užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimų stojantieji gavo žinutes, informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėtos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Tiek kol kas išsamios žinios. 18. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
12: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
11: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Ryto laida Geras rytas paduoda jums rytais iššūkių, bet jeigu tas iššūkius nugalit, tai dar ir pinigų galit laimėti. Retai tai būna, bet šiandien į rūtę, kaip Vitalijus sakė, kaip iš lapo.
1: Miestas.
2: Jonava.
3: Maistas.
2: Jogurtas.
1: Moteriška pavardė.
2: Jonauskinė.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Komplimentas.
2: Jaukus.
1: Sudurtinis žodis.
2: Jaunamartė.
3: Medis.
2: Jovaras.
1: Tautybė.
2: Japonas.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
3: Ta prasme.
4: Ta prasme.
3: Jarutis.
4: Kaip iš lapo.
0: Matot, nereikia bijot dalyvauti, tikrai. Reik atsipalaiduoti, kažkaip ten atverti visas čakras ryte, gal iš tikrųjų reikia pasidaryti ir fizinę mankštą, kad tas protas suaktyvėtų ir tuomet jau mėginkite. Arba kaip aš, žaiskite ir toliau sofas lygoje, aš tai mėgstu va taip iš šalies pasiklausyti, tik tai, kad su Irute net neturėjau laiko pasvarstyti, kokį žodį aš būčiau sakiusi, ji taip greit atsakė, o jūs jau rytoj galite įsijungti gerą rytą nuo 6:30. Ten gera nuotaika visuomet garantuota, o dar ir žaidimų puikių paduoda. Šitas vadinasi ryto dešimtukas, jis žaidžiamas be 15:08, o paskui dar yra duok 5. Jeigu tokia atsimena, ten yra 5 dainų ištraukos, reikia įvardinti atlikėją, žaidžiamas jis be 15:09. Bet kaip ir minėjau, nuo 6:30 kolegos jau būna čia, jau dirba, tad tik pramerkę akį, junkitės radiją.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
4: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
7: Diskose siuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems diskose siuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disko – stipri pradžia mokslo metams.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Pasakyk man tuos 3 žodžius, brangusis.
10: Aš tvarkau namus.
11: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
12: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Lietuvai siekiant pripažinimo, būdama ką tik nepriklausomybę atkūrusios valstybės premjeriai susitiko su Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos vadovais. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metų sausį prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringą vertinamą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Prunskienė persekiojo šešėlis dėl galimo bendradarbiavimo su sovietų KGB. Prunskienė Lietuvos politikoje veikė ir vėlesniais metais ji buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir dėl sveikatos būklės į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1011% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Iki naujų mokslo metų likus vos daugiau nei mėnesiui finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenims įsigyti. Pastaruoju siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5-osios internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34, gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą, ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos į Atsušyro mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinė, o beveik 9,5 tūkstančio vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po užvakarį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.
2: Tai jau ir kelios minutės po 6 valandos, tikrai jau visi darbai baigti, tikiuosi bent jau, kad jau galite ir sėtis ir džiaugiatės, kad dar tiekia savaitgalis. Aš tai tikrai džiaugiuosi, nors ir darbas mane džiugina, bet kai tokie orai, tai norisi būti lauke. Ten aš ir raisiu, jau kai sukapsės 7 valanda, o kol kas mes su jumis pasižiūrėsime, kokiegi diena mūsų laukia rytoj, paskui išsuks Paulina ir pristatys naująjį Martin Garrix kūrinį.

Tai rytoj jau viskas, paskutinioji Liepos diena, Liepos 31, penktadienis, va taip, bet mes užbaigsime darbo savaitę. Labai juokinga šventė, rytoj yra švenčiama sistemų administratoriaus diena. Ir viena vertus tikrai juokinga, kita vertus, man atrodo, kad tokių žmonių Lietuvoje yra, na, nemažai. Taigi visus sistemų administratorius galite rytoj sveikinti, jeigu savo įmonėj tokį turite, būtinai jam pasakykite, kad yra jo šventė. Jis gali būti labai nepastebimas įmonėje žmogus, tai rytoj galima jam to dėmesio suteikti. Taip pat rytoj dėmesio jūsų lauks Elena, Vykintė ir Ignotas, nes jie švenčia savo vardadienius. Viskas, jau viską žinote apie rytojų, esate pasiruošę, oras puikus, kokios šventės laukia, žinome, beliko šiandien gerai pailsėti, kad rytoj būtų tikros penktadienis.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Naujiena.
1: Radiocentro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Didžėjus Martin Garrix šiemet žydi. Prieš mėnesį išleista daina su Edu Sheeranu skamba visur, drauge kurti nori ir kitos mega žvaigždės. Pristatau naujausią Martino kurtą dainą Fireflies, kurią įrašė drauge su YouTube. Daina turi rokeriškų, bet melodingų motyvų, kurie puikiai skamba. Tad etrija Fireflies.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi netektis. Eidama 94 metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso sulaukta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Tiek kol kas išsamios žinios – 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas pasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Mėlyje, metas mums atsisveikinti. Džiugi žinia, rytoj penktadienis. Dar viena džiugi žinia, kad jūsų kelionės gali tapti nemokamomis. Nepamirškite, jeigu pilate skuro ir važiuojate kažkur smagiai, būtinai tą čekį užregistruokite rc.lt. Ta reikia padaryti tą pačią dieną, kai tą kurą įsipylėte, parašykite, kur važiavote ar kur važiuosite, kur tas kuras jūs nugabens. Sakau kuras, bet tinka tiek dyzelis, tiek benzinas, tiek dujos, tiek elektra. Visokiausių nuotykių iš jūsų jau esame girdėję, labai smagių, labai įkvepiančių istorijų. Tai per rytojų ir savaitgalį tikiuosi, kad jų dar padaugės ir rytoj, aišku, dar kelis iš jūsų nudžiuginsime, bet kitą savaitę tęsime. Su šita mintimi aš jūs ir paliksiu, kad būtinai nepamirštumėt, jeigu tokią progą turėsite. Aš jau keliauju ilsėtis, džiaugtis, pagaliau sugrįžusią vasarą, to paties ir jums linkiu, kaip visuomet, šilto, gražaus, jaukaus vakaro. Mes susigirdėsime ryt po 3 valandos žinių.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamų šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudė netektis. Eidama 84-uosius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Užuojautą dėl pirmosios nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrės pirmininkės mirties reiškia šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Prunskienė prisidėjo prie ankstyvųjų diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, kad Prunskienė atliko svarbų vaidmenį lūžiniais Lietuvos istorijos metais. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Mediko teigimu kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima. Ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018-ųjų. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
0: Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje. Termometrai daug kur rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ne tik atogražų karštis, bet ir ore tvyrančios Saharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nors tai skamba gąsdinančiai, meteorologai ramina, didelio oro kokybės pablogėjimo prie žemės neturėtume pajusti. Tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 26, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos.

0: 12. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvisąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimo pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa H-101. Pasak jo, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Per masinę okupantų rusų ataką prieš Ukrainą šiąnakt mažiausiai 8 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Beveik 3,5 milijardų eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, skaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias ir jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestais tai studijuoti pradėtų sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje. Termometrai rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ir ore tvyrančios Sacharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nepaisant to, tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.